Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

0: Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това. Това е радио Energy.
1: Energy, the station that plays all the biggest hits from the 90s, baby. Respect.

Samo na jedno mjesto. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Energy 2000-те. Само в Radio Play. Energy 2000-те. Свали безплатно от radioplay.bg.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безпочвам.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

0: Подът е скъп. Височината безплатна. АБ сервис. Качва стоката на стелажи. Стелажи, мотокари, ред в склада. АБ сервис. Прави място от въздуха.
1: Оф, пак ли аз ще шофирам? Цял ден зад вулана. Жега, трафик.
2: Забрави за това. Заслужаваш да пътуваш удобно, бързо и спокойно с Каратес. Избери експресните линии София, Бургас, София и София, Пловдив, София.
3: Каратес ти подаряват бързина, сигурност и комфорт. Билетът те чака на karates.com. Karates.com. Karates.com.
4: Стопанин. Стопанин. Стопанин. Запомнихте ли го? Добре. Защото когато стане дума за управление на имот, ще ви трябва Стопанин БГ. Повтарям, за помощ с имоти в София, Пловдив, Варна и Бургас, Стопанин БГ.
5: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor.

0: немска кухня.
1: Willkommen in Deutschland!
2: Добре дошли в Германия! Немско качество с електроуреди от Техновел.
1: Магазини за бяла техника Техновел. Изгодни цени, немски уреди с нарушена опаковка. 3 години гаранция.
2: Позволете си немски стандарт на живот.
1: Technovel.bg. Електроуреди, произведени за немския пазар.
2: Очакваме ви в Люлин. Дружба и на Technovel.bg. Техновел.
1: Das фантастише гешеф. Този фантастичен магазин.
3: Мамо, едно време имаше ли Ховен Транс, дето доставя коли?
4: Не.
3: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
4: С баща ти пътувахме на стоп.
3: А сега и децата знаем телефона на Ховен Транс. 0876-3008.
4: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ховен Транс.
3: За морето!
5: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжи в Париж.
6: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
5: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
7: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
5: А после отиваме на Канарите.
8: Заповядайте в СПА Хотел Хисар. Лековита минерална вода, комфорт и внимание. Възползвайте се от промоционалните цени на СПА Хотел Хисар и си подарете почивката, която заслужавате. За повече информация на hotelhisar.com. СПА Хотел Хисар. Къс от рая.
9: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мьомакс, разбира се.
10: Ела в Мьомакс от 20 до 26 юли и гръбни 25% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари за дома при покупка на 250 евро. Очаквате и до минус 40% за осветителни тела, секции и модулни системи за дневна. Повече информация на Мьомакс.бг.
11: Представяме новите зарядни устройства Keisu Energy, създадени да зареждат бързо и да щадят батерията ти, за да използваш телефона си по-дълго. Keisu Energy – силата на бързото зареждане.
12: Пак се чудя къде да ходим това лято?
13: Ние вече резервирахме в хотел Glarus Слънчев бряг.
12: Има ли отстъпки?
13: Да,
12: all inclusive и пакетни цени за цялото семейство.
13: И морето е близо?
12: Да,
13: на първа линия, точно срещу хотела.
12: Побързай! Хотел Glarus те чака.
13: hotelglarus.bg.
14: MyMoto е тук, с нов адрес, с по-голям магазин. Повече е MyMoto. Булевард Искърско шосе 7. Седмица на откриването от 20 до 27 юли. Допълнителни 10% от всяка цена. Само на място. Работим и събота, и неделя. MyMoto – твоят верен мото магазин.

Светът се променя. Всеки ден, всяка секунда. Технологиите вече не са бъдеще, те са тук. Ново име влиза в играта. Sleek Zone BG. Лаптопи и компютри, гейминг и периферия, смарт устройства, уреди за лична грижа. Sleek Zone BG. Нов сайт, нова енергия, ново изживяване. Sleek Zone BG. Бъди сред първите, които ще го открият. Sleekzone.bg. Влез в зоната на технологиите. От юни в онлайн пространството.

0: Морето, залезите и любимите хора. Завърши всеки летен спомен с бижу от Goto Jewelry and Diamonds, защото най-красивите моменти заслужават да блестят. Посети магазините ни в София, Пловдив, Стара Загора, Варна, Бургас и Велинград. Goto Jewelry and Diamonds.
1: Лятото идва. Слънце, почивка и онзи момент, в който пускаш климатика на колата си.
2: Кога за последно го почисти? Миналото лято или никога?
1: Диброс знае. Профилактиката не е просто удобство, а спокойствие.
2: Чист въздух и комфорт зад вулана в най-горещите дни.
1: Запази час сега и бъди една крачка пред жегата.
2: Диброс сервис. Прохладното и безгрижно лято започва от тук.
3: Детска кухня Ян Бибиян.
4: Хей, ръчички, хей, ги две, с тях си бапкам най-добре.
3: Докато се грижите за най-малките, ние се грижим и за вас. Ново меню за мама и татко. Вкусно, прясно, балансирано и с доставка до дома. Същото качество, същата грижа. Ян Бибиян. За цялото семейство.
4: Детска кухня.
3: Поръчай на yanbibian.net.
5: Има компании, които стават част от живота ни. Те са в дома, където растат децата ни. В училището, където започват мечтите. В офиса, където създаваме бъдеще. В любимото място, където се срещаме с приятели.
6: Вече 30 години Мегахим добавят цвят в тези моменти. 30 години труд, смелост, иноваторство, качество и грижа за хората. От първата боя до хиляди домове, сгради и истории. Благодарим ви, че вървите с нас по този път.
5: Мегахим. 30 години създаваме красив живот.
7: Вуте, тичай бърже! Дека си се засилил, Бенане!
8: Убистришката скара за мръвката, дека ти се топи устата!
7: Епа, те са си ярни от векове! Що е зора си ги?
8: Зора е, че жената вика. Или носи от бистришката скара да ручаме, или че спиш при кучето. А я за гладен не мога да лая.
7: Епа, прав си! Давай бърже да одиме!
9: Бистришка скара. Истинският домашен вкус за вашата трапеза.
10: Какво такова бе?
11: Такова БГ ли? Купи, продай. Такова БГ. Кола, дом, телефон. Влез в такова БГ. Българският сайт за безплатни обяви. Намери си таковата на такова.бг.
12: Колкото повече дни, толкова повече спомени. В хотел Excelsior Златни пясъци. Подарете си дълга лятна ваканция с 15% отстъпка. Насладете се на All Inclusive, басейн, анимация за деца и възрастни и спокойствие сред зеления оазис на курорта. Хотел Excelsior. Повече време за истинска почивка това лято. Резервирай на hotel-excelsior.net.
13: Поръча ли масата?
14: Да.
13: А столовете?
14: Да.
13: Чадъра?
14: Да.
13: Люлката?
14: Да.
13: Откъде?
14: От Торба БГ. Всичко е от Торба БГ.
13: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
14: Поръчай сега на torbabg.com.
15: Не чакай бъдещето, създай го. Академия по национална и информационна сигурност. Най-висока акредитация в националната сигурност. Развий потенциала си за професиите на утрешния ден. Кандидатствай сега на anis.bg.
16: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.

само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

0: Добро утро!
1: Здравей!
0: Искам да се поздравя с една песен.
1: Много добре.
0: Да си направя.
1: Давай.
0: И не само лични, и Испания да поздравя с световни шампиони.
1: А, то беше очаквано.
0: Да, на сцен. Stay with me.
1: Ей, супер си. Много ти благодаря. Една страхотна седмица да имаш. Все така усмихнат. Всичко
0: да, най-.
1: Енерджи, добро утро!
2: Добро утро, Енерджи!
1: Здравей!
2: Може ли на диджей, мисля, че Пакел беше една гръцка песен нова?
1: Да, имаш я?
2: За старт на новата седмица.
1: А кога ще я слушаме на плаж?
2: Ами аз съм от Варна, така че.
1: А, ти си я слушаш редовно на плаж? Да не те мисля, викаш добре?
2: Мисля на плаж, но само го виждаме отдалеч, защото работи.
1: Знам, знам. Поне въздуха действа добре. Страхотна седмица, много си усмихната, отива ти. Запази го. Енерджи, добро утро!
3: Добро утро!
1: Здравей!
3: Здравей, Нерджи! Обаждам се. Тук искам да ми пуснеш солото за понеделник и за хубава седмица на всички.
1: А, твоята хубава седмица стартира по най-добрия и горещ възможен начин. Обаче ми се ще да си... Да, да... Не, песента си е окей за лятото, е идеална даже. Да. Имах предвид кога ще го пеем на плажа.
3: На плажа го пяхме, може би скоро пак ще го пеем.
1: Ами хайде, прави плановете, сега е паднало. Зимата какво ще правим?
3: Зима, прави планове.
1: Така е. Страхотна седмица за ти, е весела, успешна.
3: И на
1: благодаря ти!

0: майка да е жива и здрава, много успехи в живота и винаги да бъде така силна, както сега.
1: А чудесно, много дълги години да се радвате един на друг, пожелавам и да изтрихъвтен празник. Как се казва тя?
0: Да е чист, и второ да е чистета победата на Испания, защото тя е испанка те пак.
1: Чудесно, а нейната има как е?
0: Марта.
1: За Марта специално много щастие пожелавам да й предадеш от нас.
0: Нещо на Енрике, нещо испанско.
1: Нещо испанско на Енрике специално за вашия повод. Ти е една страхотна седмица.
0: Благодаря ви на вас.
1: И аз ти благодаря. Hello, до скоро.

0: Как, що, какво и как да участваш, провери още сега в нашия сайт radioenergy.bg.
1: Твоето следващо приключение с Нюи.
0: Понеделник ще започне промяна на времето с усилване на вятъра от северозапад, ще нахлува малко по-хладен въздух. В западната половина от страната ще имаме и кратки валежи, спорадично явление, но интензивно с гръмотевици, а максималните температури между 29 и 35 градуса.
2: За доброто представяне на автомобила, прогнозата е винаги отлична с горивата OMV Max Motion.
3: Ти ли ще ми кажеш?
4: Само казвам, че една неизгасена цигара може да подпали цяла гора.

0: изпълнение на член 23 от наредбата за намаляване на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда.
1: Здравейте! Пак съм аз, Мия! Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мюамакс, разбира се!
2: Ела в Мюамакс от 20 до 26 юли и гръбни 25% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари за дома при покупка на 250 евро. Очаквате и до минус 40% за осветителни тела, секции и модулни системи за дневна. Повече информация на Мюамакс.бг.
3: Всеки знае, че лято без море не е лято. Тази година твоята лятна почивка има нов адрес – хотел Адрес Равда. Отпусни се и остави морето да те доведе при нас. Отдих, вкусна храна, фитнес, топъл басейн и детска площадка. Лятото има нов адрес – хотел Адрес Равда. Резервирай на 0877-333-323.
4: Истинското сирене не просто се опитва, то се запомня. Сигмен – български млечни продукти с качество, което се усеща още от първата хапка. Сирене, кашкавал, истински вкус за цялото семейство. Потърси Сигмен във вашия магазин. Млечни продукти Сигмен – вкусът, който избираш отново.
5: Забравете за скучната боя и старите тапети. Декоративната мазилка от Imagine Decor е вашият стил и оригиналност. Директно от производител на страхотна цена. Заменете обикновеното с нещо уникално. Imagine Decor. Направете интериора си наистина страхотен. Намерете ни в квартал Полигон на 44 или в Instagram на Imagine Decor Sofia.
6: Sprechen Sie Deutsch?
7: Говорите ли немски?
8: Техновелт. Уреди с нарушена опаковка. Уреди с оригинална опаковка, но всички нови и произведени от водещи марки за немския пазар.
7: Пазарувайте от Техновелт и домът ви ще проговори на немски, защото
8: ние сме търговци на едро. Централен склад в Германия.
7: Купуваме директно от големи производители и продаваме на ниски цени.
8: Имаме собствена сервизна база и реагираме мигновено по всяко време. Доставяме покупките ви в рамките на няколко часа.
7: Даваме 3 години гаранция.
8: Очакваме ви в Люлин. Дружба и на technovelt.bg.
9: Мамо, едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
10: Не.
9: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
10: С баща ти пътувахме на стоп.
9: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
10: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
9: За морето!
11: Подът е скъп. Височината безплатна. АБ сервис. Качва стоката на стелажи. Стелажи, мотокари, ред склад. АБ сервис. Прави място от въздуха.
12: Медискин. Репелент против охапване от кърлежи и комари за малки и големи. За спокойни разходки сред природата. За игри на открито. За пикници с приятели. Репеленти Медискин от Роза Импекс. За здраве и сигурност в природата. Дерматологично тестван, подходящи за деца над 2 години.
13: Търсиш перфектната лятна почивка?
14: Сега е моментът. Ранни записвания в хотел Искър Слънчев бряг.
15: All inclusive удоволствие. Само на крачки от морето.
14: Запази сега на супер цена. Виж на hoteliskar.bg.
15: Това лято сме в хотел Искър Слънчев бряг.
16: Време е за ваканция. Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Взимайте пробиотик Линекс преди и по време на пътуване за вашия стомашно-чревен комфорт и за спокойно коремче на вашето дете. Линекс. Увереност отвътре за цялото семейство.
17: Мислиш, че най-хубавата гледка е морето? Докато не видиш наличните Mercedes-Benz автомобили в Silver Star. Това лято луксът е по-близо, отколкото си мислиш. Очаквате последни 20 налични на склад GLA и GLS с отстъпка до 20 000 евро. Условия, които не сте виждали. Възможност, която не се повтаря. Офертата важи за конкретни автомобили и е до изчерпване на наличностите. Виж повече на mercedes-benz.bg.
18: Чупен протектор, пак и пак. С Кейсо Протект Плюс забравяш за това. Безплатен протектор, минус 50% на всеки следващ, отстъпки и сервис. Една година защита с Кейсо Протект Плюс.
19: Energy Request. Поръчай любимата си песен на 3 8 8 9 5 8 9 5. Energy Request.

0: Здравей!
1: Понеделника започва с Рано Енерджи. Да. Случайно, ако не знаеш, нали? И съчетава една хубава слънчева топла седмица. Време за море, хубави емоции.
0: Така е.
1: И в момента тръгвам, да, тръгвам за Казабланка, наистина. На Камаро гарата. И предполагам, че Джесика Джесин дойде много добре, нали?
0: Аз си мисля, че...
1: за всички радост слушатели.
0: Няма по-подходящо.
1: Което е до мен.
0: Много, много, много хубаво да си изкарате гръби с пълни шепи. Преди няколко месеца и аз бях там. Нещо, което остава за винаги, е да знаеш.
1: Някъде камъчета подърди ли да ги видя?
0: Не, и не съм писала, да знаеш.
1: Ако някакъв път ще кажа къде е място.
0: А, добре. Много весело да си изкарате. Лек път до там.

0: приятели, да се чуя отново. Добре дошла най-напред.
1: А, добре, заварили?
0: Да, ни пропусна. А, Хриска, нека да си припомним нещо позабравено и доколкото така имам спомен, ти беше така доста любима преди доста години. Значи, говоря за суперхиро и на Дази или Дейзи или не знам точно как се произнася.
1: О, супер сладка песен, благодаря ти. Енерджи, добро утро.
2: Добро утро.
1: Здрасти.
2: Е, газолина.
1: Айде, газолина за теб. Хубав, успешен да ти е деня. Усмихнете седмицата.
2: Мерси.
1: Чао, до скоро. Мерси.

0: Здрасти, добре дошла. Как си дано?
1: Добре, идеално даже.
0: Беше ли на океанче?
1: Да, на океан не.
0: На моренце?
1: Еми, пак не.
0: Добре, значи планината не зарастане.
1: Планината си ми е любима.
0: Да, планината зарежда много повече, моренце.
1: Абсолютно така е. Особено любимите ми родопи, идеални са.
0: Да, съгласен съм. Най-магичната планина.
1: Така е.
0: Но пък морето ти дава витамин D. Най-хубаво е две седмици на море, веднага след това две седмици на планина.
1: Ето, едно време така бяха лагерите, ама сега...
0: Да, да. Доброто старо време. Хубаво.
1: Така е.
0: Искам да пожелая на всичките много да ни успешна седмица, всичко да ни върви, да задъмнем поне една от нашите мечти. Повече смех и повече любов, ако удобно с своя пешайн.
1: Разбира се. Лятото какво друго?
2: Готов ли си за два дни чиста енергия? Spice Music Festival 2026 с участието на Томас Андерс от Modern Talking, Rednex, Right Set Fred, Dante Thomas, Jenny от Ace of Base и още Руслана.

0: Fats and Small, Jody Bernal, Leroy Thornhill от Prodigy и големият финал с Луис Фонси. Spice Music Festival, 7 и 8 август. Морска гара, Бургас.
1: Вземи билет сега на spicemusicfest.bg.
0: Spice Music Festival. Усещаш ли енерджи?
2: Фамилия Galaxy. Вкуса на всеки език.
3: Компании, които стават част от живота ни. Те са в дома, където растат децата ни. В училището, където започват мечтите. В офиса, където създаваме бъдеще. В любимото място, където се срещаме с приятели.
4: Вече 30 години Мегахим добавят свят в тези моменти. 30 години труд, смелост, иноваторство, качество и грижа за хората. От първата боя до хиляди домове, сгради и истории. Благодарим ви, че вървите с нас по този път.
3: Мегахим. 30 години създаваме красив живот.
4: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. В шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
5: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
6: Ниаманте създаде Regenic – интелигентната грижа за вашата коса. Бондинг технология и двойна катионна система откриват увредените зони и действат точно там, където е необходимо. Формула на молекулярно ниво за максимално възстановяване. Regenic – иновацията на Ниаманте.
7: Два партньора, една мисия – максимално представяне. Einhell е горд партньор на Mercedes AMG Petronas Formula 1 Teams. С Power Exchange – една батерия за повече от 350 уреда в дома и градината. Искаш да постигнеш най-високи резултати? Вземи си Power Exchange – акумулаторната система. Einhell – превъзходството на безкабелната технология.
8: Те не могат да кажат къде ги боли.
9: Но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. В ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
10: Ветеринарна клиника Физио Княжево – до минералната вода. И на itavet.com.
11: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
12: Значи парапети от Лучи.
11: Да не би пак да рекламираш?
12: Не, просто не избирам компромисни решения.
11: Парапети Лучи. Стандартът за качество и визия.
13: Паус джинс. Във всеки град. Винаги близо до теб. Паус джинс. Визия, която се усеща.
14: Паус джинс.
13: Паус джинс.
15: Аз съм Фомена Миткова, световна шампионка при двойки скока на дължина. Студентка съм в Академия по национална и информационна сигурност. Убедена съм, че когато избираш къде да учиш, избираш много повече от образование. Избираш среда, хора и подкрепа. Ханис вярва в теб и помага да изградиш своя успех. Аз избрах Ханис, избира го и ти.
16: Перфектно си живеех, докато жена ми не отиде в Паркет Пойнт.
17: И сега?
16: И сега жив

0: checkpoint.bg. Стъпи на сигурно!
1: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
2: Всичко за баня къде ще открия?
3: Има решение. Казва се Джия.
2: Имат ли плочки, сифони и вани? Правят ли свежи проекти на бани? Трябва ми всичко обаче за вчера. Мога ли там да го намеря?
3: Имат, разбира се. Джия е стил. Всеки решение там е открил.
2: Джия. Време е за баня. Заповядайте в нашите магазини в София, Варна, Пловдив и Бургас или на gia.bg.
4: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго. Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Gato Negro храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата dry-aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
5: Хотел Родопски дом Чепеларе. Тук свършва стресът и започва почивката. Резервирай all-inclusive през цялото лято на цена от 59 евро на човек за ден. Остани с нас повече и вземи специална цена. Виж как на hotelrodopskidom.com. Какво такова бе? Такова БГ ли? Купи, продай. Такова БГ. Кола, дом, телефон. Влез в Такова БГ. Българският сайт за безплатни обяви. Намери си таковата на такова.бг.

0: piensa que es muy importante mirar para adelante, para adelante.
1: Здрасти! Искам да поздравя един мой много добър приятел, Айтъм, с турската песен, новата.
2: Разбрах. Може? Разбира се, че може. Да. Лятото се случва това. Да.
1: Благодаря ви, приятели.

0: късмет. Да.
1: Супер! Много хубава седмица да ти пожелаем още от сега тогава, докато работи късмета.
0: Благодаря. Аз искам да поздравя първо себе си, защото днес имам рожден ден.
1: И това е най-важното, защото си е твоят личен ден и трябва да си го направиш такъв, какъвто си го обичаш и харесваш. По свой образ и подобие.
0: Пожелавам ти най-вече здраве.
1: Да.
0: Дълъг живот, а пък другото се постига.
1: Абсолютно, и се подрежда.
0: И искам да поздравя и всички именици, защото днес е един много хубав празник. Свети Илия, всички, които празнуват на този ден. Да ги поздравя и на тях да пожелая дълъг живот и здраве и всичко най-хубаво.
1: Най-вече и хубаво настроение за днес. Много ти благодаря. Да. Много весел празник да си направите с благодаря. Какво да започнем хубавата ти седмица.
0: По вашия избор.
1: Нещо горещо. Чудесно. Много, много хубав ден да имаш още веднъж. Да. Ти пожелавам и страхотна седмица. Енерджи, добро утро!
2: Добро утро!
1: Здравей!
2: Аз ти може да правя едно поздравче?
1: Заповядай!
2: Да поздравя всички писалки на Смечо с Бедрово. Ако може с една песен Сара Перки Тямо, ако я имате.
1: Разбира се, имате с удоволствие!
2: Мерси!

0: един поздрав за моята дъщеричка София.
1: Правиш
0: в момента пътуваме на почивка. Бихме искали да си поръчаме Майкъл Джексън, ако може да видите.
1: Може, разбира се, Майкъл Джексън, за вас, мили момичета, да имате едно страхотно преживяване, такова каквото да се помни дълго, лек да е пъти обаче преди всичко.
0: Да, благодаря.
1: И на цялото семейство са дори до скоро.

0: деветци в късните следобедни часове, а максималните температури все още високи, между 29-30 до към 35-6 градуса.
1: За доброто представяне на автомобила, прогнозата е винаги отлична с горивата OMV Max Motion.
2: Готов ли си за два дни чиста енергия? Spice Music Festival 2026 с участието на Томас Андерс от Modern Talking, Rednecks, Right Said Fred, Dante Thomas, Jenny от Ace of Base и още Руслана

0: Vincent Small, Jody Bernal, Leroy Thornhill od Prodigy i golemie finał Luis Fonsi. Spice Music Festival 7 i 8 august. Morska gara Burgas.
1: Zemi bilet sega na spicemusicfest.bg.
0: Spice Music Festival. Usesteśli energy.
2: Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър. Водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.
3: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 20 до 26 юли в Лидъл. Свински врат без кост за 3 евро и 29 цента килограма. Чабата за 69 цента. Крем за мазане за 1 евро и 39 цента с Лидъл Плюс. 12 броя бира Шуменско за 6 евро и 12 цента. И кухненска хартия за 2 евро и 99 цента. Лидъл. Заслужава си.

0: Виенска кухня.
1: Търсиш паркомясто? Свали M-Park. Паркирай в синя и зелена зона бързо, лесно и удобно. Без излишен стрес и без скрити такси. Вече и в София. Ползваш Револют? Плащай с Револют Pay в M-Park. За първи път в България. Само с един клик и до три пъти повече рев поинтс през целия юли. Паркирай умно с M-Park. София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново и Габрово. Прилагат се общите условия за кампанията Rev Points.
2: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува.
3: Какво изкупуваш, бе, момче?
2: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
4: Участвай в Томбола през моя DM App и може да спечелиш един от 10 дълги уикенда в Гранд Хотел Терме в село Баня. До 22 юли влез в профила си и пазарувай за минимум 30 евро в моя DM App или в DM магазин, като сканираш клиентския си номер на каса. Приеми условията и вече участваш. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
5: Повече място понякога не означава просто повече квадратни метри, а повече пространство, в което да преоткривам себе си. Да закача първата си китара на стената или пък да сгубя първата си музикална въртележка. С DSK Home откривам моя нов дом и правя първите стъпки към него изцяло онлайн. Тук и сега. Моите цели са възможни с DSK Home.
4: Мислиш, че най-хубавата гледка е морето? Докато не видиш наличните Mercedes-Benz автомобили в Silver Star. Това лято луксът е по-близо, отколкото си мислиш. Очакват те последни 20 налични на склад GLA и GLS с отстъпка до 20 000 евро. Условия, които не сте виждали. Възможност, която не се повтаря. Офертата важи за конкретни автомобили и е до изчерпване на наличностите. Виж повече на mercedes-benz.bg.
6: Евелин 29. Евелин 29. Евелин 29.
7: Вече го чуваш в главата си, нали? Все мислиш да започнеш нещо свое. Докато се чудиш, други вече започнаха. Евелин 29. Фабрика за производство на хранителни добавки с над 30 години опит. От идеята до готовия продукт, ние поемаме всичко.
8: Добре, тогава какво още чакам?
7: Не го отлагай. Влез в evelin29.com и запази безплатна консултация.
9: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Миомакс, разбира се.
10: Ела в Миомакс от 20 до 26 юли и гръбни 25% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари за дома при покупка на 250 евро. Очаквате и до минус 40% за осветителни тела, секции и модулни системи за дневна. Повече информация на Miomax.bg.
11: Дамски превръзки Bella, създадени за комфорта на всяка жена.
12: Радио Play Media, най-голямата радиогрупа в България, търси да назначи специалист, маркетинг и реклама. Предлагаме ти да работиш за 9 от най-слушаните радиостанции в България. Изпрати ни CV на reklama@radioreklama.bg и ни кажи защо трябва да изберем точно теб. За повече информация, виж на radioenergy.bg.

0: Здравейте!
1: Здравей!
0: Искам да оставя един поздрав към Ивайло и Ивомир Вейсови, които в момента пътуваме заедно с тях на морето и с песента на Бон Джови It's My Life.
1: Супер! Готино изкарване! Пожелавам на цялата компания!
0: Благодаря!
1: Судори! Лек път!
0: Чао, чао!
1: До скоро! Енерджи, добро утро!
2: Добро утро, Енерджи!
1: Здрасти!
2: Искам да поздравя треньора на Левски, Дон Хулио Беласкес, както и всички испанци в неговия треньорски щаб с печелената световна титла.
1: Супер! Идеално! Добре!
2: Идеално! И да поздравя и да го така да им пожелая успех в сряда срещу университета Крайова.
1: Супер! Чудесно!
2: Втория кръг на Шампионската лига.
1: С какво да започнем за начало твоята хубава седмица?
2: Моята хубава седмица може да започнем с гала Print From Design.
1: Добре, да. Задължително. Много ти благодаря. Много усмихната да ти е. До скоро.
2: Благодаря. Всичко хубаво и само.

0: Здравей!
1: Първо, подава малко пътна информация. Има катастрофа, преди тунел Мало Бучино, посока София.
0: Рано, рано.
1: Опашката е до Ойви, след кръговото на Перник. Така че пътуващите към София
0: да се заредят.
1: Ориентират да. Към Владая. Евентуално, а пак тия, които са вече в Кервана, да ги поздравите с дината на Антик.
0: Ей, супер си, много ти благодаря. Със сигурност ще дойде добре на всички, поне за настроение. Ще проверя точно за какво става въпрос и кога ще се разкара тапата. Оттам пожелавам ви търпение и една страхотна седмица.
1: Катастрофата е, аз отпътувам в обратната посока.
0: Ага.
1: Съм лесен, но катастрофата е предна, защото видях лека кола завъртяна. Надявам се, че няма жертви, тъй като няма челинейка.
0: Ага.
1: И е много бързо да отпуши тапата.
0: Да, но... Много ти благодаря за информацията. Лек да и твоя път и страхотна седмица.
1: Мерси.

0: Йоана, здравейте, Сладури!
1: И много как се радвам да те чуя, а след две седмици ще се радвам и да те видя отново.
0: Ами няма да е този път, за съжаление. Не, този път няма да е, а искахме дори за един ден, много искахме, но няма да е просто. Заминаваме на море.
1: То е също толкова хубаво, така че...
0: Да, и няма да можем да се върнем до тогава, така че...
1: Това ми звучи много добре.
0: Много добре звучи, да.
1: Да.
0: И сме много щастливи и вече тази седмица да започва и да свършва и да ходим на море. Да си почиваме.
1: Да, ако не се чувам, обаче много-много весело да си изкарате, да се претъпката с хубави емоции, да ви държи до следващото.
0: Много благодаря и вие също на този хубав Fight Music Festival, на който
1: много, ти благодаря,
0: много хубави емоции останаха. Искаме да чуем едно нещо много модерно сега. Последно, Golden на Cat's Eye.
1: Да, Cat's Eye е K-pop.
0: K-pop? K-pop, ето е ми, да, не ми подсказват правилно, покато вече съм се позната с моята незнаене на песните, така че...
1: Нищо да е, да. Тя расте и ще става все по-напред с материала, да знаеш.
2: Жена, майка, краица. Фамилия Galaxy. Вкуса на всеки език.
3: Питат ме, дали ми пука колко плащам за гражданската на колата. Еми да, парите не растат по дърветата.
2: Цената е важна за всеки. Затова SDI ти дава възможност да сравниш цените на застрахователните компании и да спестиш пари. Ние ще ти напомняме с SMS за всяка вноска или изтичаща полица. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
4: Гражданска от SDI. Сравни цените и спести.
5: Жегата е в пика си, а асфалтът буквално се топи. Време е да избягаш от града. Независимо дали превземаш завоите към морето или търсиш прохлада в планината, Linsun Moto има всичко за твоето лятно приключение. Дишаща екипировка, каски от световни марки, гуми и части за перфектно пътуване. Екипирай се на ниво в магазин Linsun Moto. Натисни гъста към Linsun Moto.
6: Забравете за скучната боя и старите тапети. Декоративната мазилка от Imagine Decor е вашият стил и оригиналност. Директно от производител на страхотна цена. Заменете обикновеното с нещо уникално. Imagine Decor. Направете интериора си наистина страхотен. Намерете ни в квартал Полигон на 44 или в Инстаграм на Imagine Decor София.
7: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мюамакс, разбира се.
8: Ела в Мюамакс от 20 до 26 юли и гръмни 25% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари за дома при покупка на 250 евро. Очаквате и до минус 40% за осветителни тела, секции и модулни системи за дневна. Повече информация на Мюамакс.бг.
9: Новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeko.bg.
10: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
11: В сърцето на Пампорово, хотел Снежанка те очаква за почивка. Поплувай в басейна, посети култова забележителност и открий нови планински приключения за цялото семейство. Само от юли до септември резервирай All Inclusive на цена от 59 евро на човек за ден. Виж повече на hotelsnezhanka.com.
12: Titan Doors – интериорни врати за напреднали. Те са уникални, те са нестандартни, дизайнерски. Единствени по рода си. Поръчвате, проектираме и произвеждаме за вас. Titan Doors – вашите интериорни врати. titan-doors.com.
13: Повече от 20 пункта и над 30 линии в цялата страна. gtp.bg. Винаги има място за теб. Влизаш, минаваш и тръгваш. Бързо и без чакане.
14: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.

0: Я киберсвят.
1: До 50% намаление в верига спортни магазини SLS на Русиньол.
2: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
3: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е сочна диня за 38 цента за килограм. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.

0: Добро утро.
1: Здравей.
0: Добро утро, Поле. Моето желание е, за да кажем, макарени.
1: Добре, поздрави за всички и един страхотен ден за старт на супер седмица. Енерджи, добро утро.
2: Ало, ало, добро утро. Искам да пусна едно поздравче за Пешо Тренката, Вангел Капината, Иво Пурата и за Радо Лидерът с песента Макарена.
1: Айде, Макарена, за вас, момчета, айде, да ви върви леко. Енерджи, добро утро.
3: Добро утро, може да ти моля за експресо макиято.
1: Айде, експресо макиято за теб или има още някой за поздравяване рано-рано?
3: Ами, за семейството ми и за всички, които слушате Енерджи.
1: Супер, а вие да напътувате и вие за морето.
3: Да.
1: Ма с това трябваше да започнете. Много весело изкарване пожелавам. Много

0: For family, you're listening to radio station Energy.
1: All the 90s hits on Radio Energy.
2: Radio Energy, yeah.
3: I love you all. I love you, DJ Bobo.
4: Само на едно място те могат да бъдат заедно.
0: The station that plays all of the best music of the 90s and beyond.
4: Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

0: Добро утро, Енерджи! Моля да поръчам една песен, все пак имам рожден ден. Да поръчам на Масари, Real Love.
1: Добре, специално за теб. Здраве, щастие, любов, късмет, всичко най-хубаво и много весел празник. Енерджи, добро утро!
0: Добро утро, Криси!
1: Здрасти! Радвам се да те чуя, добре дошъл!
0: Екстра съм, чудно се чувствам, идеално и искам да поздравя всички мои приятели и себе си по случай вчерашния рожден ден с мама Бейкър.
1: Задължително, специално и само за теб. Много хубава седмица да имаш и да ти е успешна личната годинка. Да си здрав, успешен, щастлив.

0: Здрасти, добро утро!
1: Добро утро!
0: Здрасти!
1: Здравейте, може ли да поздравя тати, защото има имен ден, и мама, защото ни водят на море.
0: Пътувате на върх празника. Супер! Да. Много весело да си изкарате. Къде ще ходите?
1: Благодаря, на Кипър.
0: Ау, чудесно, любимо място. Да се попечеш и да се изкъпеш и за мен. Малко човече обаче не ми каза как се казваш.
1: Теодора.
0: Добре, те е много, много хубаво.

0: Много симпатично напомняне направихме за Масари и Real Love заедно на 0388-95895 до 10 в нашето време, така че действай 9 и 19 вече. Енерджи, добро утро!
1: Добро утро!
0: Здравей!
1: Здрасти! Искам да поздравя всички, които са почета на момента, кой на работа, кой учива на работа, кой учива на море, защото на Eminem. Ако може,
0: разбира се. Да, ако можеше да използваме и тези му техники, най-добре, ама не става, така че трябва да сме внимателни.
1: Само, да, аз като един бургазия искам да кажа на хората, че днес е един ден и по според старите бургански поверия морето взима курбан и става все по-опасно. Днеска се обръща кученията.
0: Така е.
1: Хората, които учат на море и не са от Бургас, да бъдат малко по-внимателни и да слушат пътите най-вече.
0: Абсолютно, да. Нищо на своя глава. Благодаря ти за това. Много да ви е хубаво деня и лек път е. Енерджи, добро утро!
2: Добро утро!
0: Здравей!
2: Отдавна искам да се свържа, да поздравя семейството. Отиваме на море, казвам се Весела, от Хасково съм. На песента на Шакира от сега от Световното, където е новата.
0: Аз мисля, че ще ви дойде добре за старт на една страхотна почивка, нали?
2: Да.
0: Постарайте се сладки, много-много да се забавлявате. Само бъдете внимателни преди това, да е лек пътя.
3: Твоето следващо приключение с Нюи.
0: Предупреждението е ясно за морето. В страната ще започне и промяна на времето. За сега максималните температури се задържат високи от 29-30 до 34-5 градуса. В западната половина от страната обаче чакаме кратки, но интензивни валежи с гръмотевици и първо на запад, а след това и в останалата част от страната.
3: За доброто представяне на автомобила, прогнозата е винаги отлична с горивата OMV Max Motion.
4: Ще ми кажеш.
5: Само казвам, че една неизгасена цигара може да подпали цяла

0: предназначеното за това място.
1: Кампанията се осъществява от Japan Tobacco International България в изпълнение на член 23 от наредбата за намаляване на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда.
2: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 20 до 26 юли в Лидъл, диня с малко семки за 59 цента килограма и банани за евро и 9 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.

0: и ресторант с виенска кухня.
1: Ало, мило, днес съм с колата из центъра. Уникална съм, чуй, всички ми свирят и ме поздравяват. Чуй само.
2: Чувам, скъпа, чувам. Чувам и, че турбото ти издъхва.
1: О, значи не е заради новата ми рокля.
2: Мине, карай към Digi Turbo Service преди да си останала на пътя.
3: Digi Turbo Service. Ремонт и рециклиране на всички видове турбокомпресори. София, околовръстен път 126 до Симеоновско шосе.
4: Един хот-дог, моля.
5: И едно еспресо.
4: Ела, опитай и се наслади.
5: Мини-март.

0: ми ще свети, докато не дойдеш в Autodiac. Богата гама от уреди за диагностика и автоаксесуари. Само на автодиагностика.bg.
1: Момичета, можем да бъдем чил и в онези дни, нали? Да спортуваме и да се забавляваме, без да се притесняваме. Bella Fortins – ултратънки превръзки за млади, активни момичета. Избери Bella Fortins Relax или Energy със свежи аромати или Bella Fortins Sensitive за чувствителна кожа. Дамски превръзки Bella Fortins. Бъди себе си без притеснения.

0: Избери удобството на качествени матраци, дивани и мебели Нани в по-добрите магазини или онлайн.
1: Кога ще си признаеш, че тайно искаш да караш китайски автомобил? GWM. Събота, 25 юли, Ring Mall. Денят на признанието. Безплатен тест-драйв на моделите от гамата GWM с до 5000 евро отстъпка. 25 юли, София, Ring Mall. GWM.
2: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго.
3: Какво започва най-доброто почистване? С препаратите. А къде са професионалните препарати? В Биклини и Бул Инженеринг. Не чакай повече. Влез в biklini.com и поръчай. Качествени препарати на един клик разстояние. Чисти сам, професионално. Спести пари и се похвали. Biklini.com. За професионалистите в почистването.
4: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време, герака беге.
5: Красива баня,
4: опасни мисли. Герака беге, герака беге.
6: Shell България празнува 35 години с вълнуващи Scuderia Ferrari HP награди. Спечели едно от три незабравими пътувания за състезателния уикенд в Монако през 2027. Зареди Shell V-Power, сканирай дигиталната си клуб смарт карта и участвай. Научи повече на Shell BG.
7: Хотел Нобел Слънчев бряг Ultra All Inclusive. 5 звезден комфорт на брега на морето, с включени чадъри и шезлонки на плажа, спа център и изкушаващи гурме изкушения. Резервирайте сега на цени от 99 евро на човек на hotelnobel.bg. Очакваме ви! Хотел Нобел.
8: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери! Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ми в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
9: Вкусен на всеки език.

0: Понеже се пускаш, чух там други желания на засекира.
1: Да.
0: И най-подходящата е тя.
1: Абсолютно.
0: За победата.
1: Не. Много, много щастие пожелавам на всички. Много да са заповляващи. И хубави емоции. Заповядайте се дори. Много ще се радвам. Весело изкарване.
0: Хубав ден.
1: Енерджи, добро утро.
2: Добро утро, ти.
1: Здравей.
2: Привет от топлия Пловдив.
1: Ех, не е топъл, гореща. Усети го на гърба си в събота.
2: Така. Браво. Кръв
1: коврич,
2: може да
1: кръсили
2: малко.
1: О, с такъв кеф. Много, много хубаво. Много ти благодаря.
2: Заспайте.
1: Още маничко остана, да.
2: Да.
1: Много да ви е хубав и много лек деня. На всички и една страхотна седмица.

0: Здрасти!
1: Здравейте, ще искам, ако може да подрежете с някоя песен, която вие пустите и имате по-добър вкус от мен.
0: Не е вярно. Отричам. Имаш ли си любим изпълнител, ми кажи?
1: Всички песни ми харесват. Ще оставя всичко във вашите ръце.
0: Супер, как се казваш?
1: Боян Димитров.
0: Боби, имаш ли си някакъв повод?
1: Имам повод, да. Бях малко на почивка и старех си супер.
0: И сега трябва да свикнем и с работния процес, викаш. Така е. Бързо да се случва и приятно неусетно. Ти пожелава една страхотна седмица. Енерджи, добро утро!
2: Здрасти, Хрицка!
0: Здрасти, Бобка, как си?
2: Добре, искам да поздравя един Максим Джио.
0: Добре!
2: Защото днеска имен ден.
0: Сетих се аз!
2: Марко Илия, може ли едно Асерахуху?
0: Може, разбира се. Знам, че моя любима песен. Честит празник, със здраве и удоволствие да си носи хубавото име и много да е весел на всички ви.

0: Кирчи, добро утро!
1: Добро утро! Здравей! Най-дейте на феновете на Барселона!
0: Ех, Судури! Голяма еуфория с тази Испания. Много ме радва.
1: Ама не е само Испания. Да, парадокса беше такъв, че в финала не участва нито един играч на Реал Мадрид.
0: Нали?
1: Да. И феновете на Барселона бяхме най-щастливи. Дали в Аргентина или Испания, за нас нямаше значение.
0: Сигурна съм.
1: Много може би само за испанците. Но въпреки всичко си щяха да се радват, ако барселонистите специално щяха да се радват и Аржентината.
0: Предполагам.
1: Да стартираме седмицата с едно влакченце.
0: Айде, влакченце за всички. Е, наричи, добро утро.
2: Добро утро, Крики.
0: Здрасти.
2: Хайде да ме погледнете с една хубава песен, която се казва She Change the Way
0: You Kiss Me.
2: Да.
0: А, глезим се с такъв кеф, много ти благодаря.
2: Аз също, прекрасен ден.
0: Прекрасна да цялата седмица ти пожелавам с усмивки.

0: Galaxy. Вкусен на всеки език.
1: Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър. Водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.
2: Балистик, втори най-кът тим. Перфектен, феноменален.
3: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.
4: Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Вземете пробиотик Linex за вас и вашето дете. За спокоен корем и щастливи летни емоции. Linex. Увереност отвътре.
5: С мебели.bg освежаването на детската стая може да се превърне в вдъхновяващ летен проект. Откриете хиляди мебели за всяка възраст и всеки стил. С безплатна доставка. Мебели.bg.

0: твоя киберсвят.
1: MyMoto е тук. С нов адрес. С по-голям магазин. Повече MyMoto. Булевард Искърско шосе 7. Седмица на откриването от 20 до 27 юли. Допълнителни 10% от всяка цена. Само на място. Работим и събота, и неделя. MyMoto. Твоят верен мотомагазин.
2: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
3: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
2: А ако си докарам дървеници?
3: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
2: А кой може да поддържа входа и мазетата?
3: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
2: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
3: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
4: Джинджира Алба Спрей.
5: Бързо успокоява, увлажнява и омекотява проблемната кожа.
4: Джинджира Алба Спрей. Облегчава кожата веднага.
5: Джинджира Алба Спрей е дермокосметика на Борола за деца и възрастни. От най-близката аптека и на momo.bg.
6: Мислиш, че най-хубавата гледка е морето? Докато не видиш наличните Mercedes-Benz автомобили в Silver Star. Това лято луксът е по-близо, отколкото си мислиш. Очакват те последни 20 налични на склад GLA и GLS с отстъпка до 20 000 евро. Условия, които не сте виждали. Възможност, която не се повтаря. Офертата важи за конкретни автомобили и е до изчерпване на наличностите. Виж повече на mercedes-benz.bg.
7: Забравете за скучната боя и старите тапети. Декоративната мазилка от Imagine Decor е вашият стил и оригиналност. Директно от производител на страхотна цена. Заменете обикновеното с нещо уникално. Imagine Decor. Направете интериора си наистина страхотен. Намерете ни в квартал Полигон на 44 или в Инстаграм на Imagine Decor София.
8: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
9: Трябват ви уникални интериорни врати? Titan Doors, фабрика за интериорни врати. Titan Doors, нестандартни врати за специални хора. Titan Doors, 17 години произвеждаме качество. Повече виж на titan-doors.com.
10: Дядо ви пак увеличава звука на телевизора. Погрижете се за него. Доведете го на безплатен тест на слуха в Ототон.
11: Представяме новите зарядни устройства Keisu Energy, създадени да зареждат бързо и да щадят батерията ти, за да използваш телефона си по-дълго. Keisu Energy – силата на бързото зареждане.
12: Не, стой! Спри, бре! Усещаш ли го тоя аромат?
13: О, бистришка пекарна, току са извадили ония леп с кваса, дека е толкова мек, че чак ми иде да си легнем на него.
12: И на баница с масълце ми бие.
13: Давай да одиме бърже, че свършат ли, цел ден че ми е криво и на коремо, и на душата.
14: Бистришка пекарна. Вкусът на детството, умесен с масълце и домашна топлина.
15: Хиляди хора зареждат своите електромобили. А вие готови ли сте да заредите кариерата си? Учебен център RUVEX ви предлага специализиран курс. Инсталиране на зарядни станции за електрически автомобили. Научете всичко за монтажа, настройката и безопасната експлоатация на зарядните станции. Запишете се сега и се включете в енергията на бъдещето. За повече информация ruvexcenter.com.
16: Учебен център RUVEX. Нека бъдем партньори в успеха!

0: завършваме и сутрешният Energy Request понеделник. Започваме предпоследната седмица от месец юли и нека късметът и, разбира се, добре свършената работа бъдат с теб. А с нас за начало на 10 са и Майкъл Джексън, и Аналиса с Федерико Роси и Алексия по Energy.
1: Часът е 10. Време е за сладолед.
2: Фамилия Galaxy. Вкуса на всеки език.
1: Само на едно място. На едно място.

само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е радио Energy. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

0: Казваме честит имен ден на Илия, Илиан, Илиана, Илко, Илка, Лия, Лиани и подобни красиви имена. И понеже според преданията Свети Илия има власт над огъня, дъжда и грамотевиците, днес е празник и на пожарникарите в България. Да нямате никаква работа това лято, момчета. А относно поверието, че днес не се работи изобщо, кой както прецени. И поздрави за всички на Илинда. След малко Свитни Хюстън, Офенбах, пускам и ето това.
1: Готов ли си за два дни чиста енергия? Spice Music Festival 2026 с участието на Томас Андерс от Modern Talking, Rednecks, Right Set Fred, Dante Thomas, Jenny от Ace of Base и още Руслана

0: Pets and Small, Jody Bernal, Leroy Thornhill od Prodigy i Golemiet Final Swiss Fonzie. Spice Music Festival 7 i 8 august. Morska Gara Burgas.
1: Wzemi bilet sega na spicemusicfest.bg.
0: Spice Music Festival. Усещашли енерджи.
2: Вкусни кренвирши от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
3: Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър. Водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.
4: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 29 юни до 26 юли в Lidl сваляме цените на 100 любими продукта с до 50%. Виж всички продукти от акцията на Lidl.bg /цена. Lidl. Заслужава си.
5: Един хот-дог, моля.
6: И едно еспресо.
5: Ела, опитай и се наслади.
6: Мини-март. Бързо и вкусно.
7: Евелин 29. Евелин 29.
8: Вече го чуваш в главата си, нали? Все мислиш да започнеш нещо свое. Докато се чудиш, други вече започнаха. Евелин 29. Фабрика за производство на хранителни добавки с над 30 години опит. От идеята до готовия продукт, ние поемаме всичко.
9: Добре, тогава какво още чакам?
8: Не го отлагай. Влез в evelin29.com и запази безплатна консултация.
10: Търсиш паркомясто? Свали M-Park. Паркирай в синя и зелена зона бързо, лесно и удобно. Без излишен стрес и без скрити такси. Вече и в София. Ползваш Revolut? Плащай с Revolut Pay в M-Park. За първи път в България. Само с един клик и до три пъти повече Rev Points през целия юли. Паркирай умно с M-Park. София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново и Габрово. Прилагат се общите условия за кампанията Rev Points.
11: Хотел Нобел Слънчев бряг Ultra All Inclusive. 5-звезден комфорт на брега на морето, с включени чадъри и шезлонки на плажа, спа-център и изкушаващи гурме изкушения. Резервирайте сега на цени от 99 евро на човек на hotelnobel.bg. Очакваме ви! Хотел Нобел.
12: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklin Group.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
13: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
14: Светът се променя. Всеки ден, всяка секунда. Технологиите вече не са бъдеще. Те са тук. Ново име влиза в играта. SleekZone.bg. Лаптопи и компютри, гейминг и периферия, смарт устройства, уреди за лична грижа. SleekZone.bg. Нов сайт, нова енергия, ново изживяване. SleekZone.bg. Бъди сред първите, които ще го открият. SleekZone.bg. Влез в зоната на технологиите. От юни в онлайн пространството.
15: Два партньора, една мисия. Максимално представяне. Einhell е горд партньор на Mercedes AMG Petronas Formula 1 Teams. С Power Exchange. Една батерия за повече от 350 уреда в дома и градината. Искаш да постигнеш най-високи резултати? Вземи си Power Exchange, акумулаторната система. Einhell, превъзходството на безкабелната технология.
16: Пак се чудя къде да ходим това лято. Ние вече резервирахме в хотел Голарус, Слънчев бряг. Има ли отстъпки?
17: Да.
16: All inclusive и пакетни цени за цялото семейство. И морето е близо?
17: Да.
16: На първа линия, точно срещу хотела.
17: Побързай! Хотел Голарус те чака.
16: hotelglarus.bg.
18: Детска кухня Ян Бибиан.
19: Хей, ръчички, хей, ги две, с тях си папкам най-добре. И съм весел и засмян, с детска кухня Ян Бибиан.
18: Поръчай на janbibian.net.
20: Димитре, какво правиш бе? Защо полия шкафа в банята? Е, байтаню, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като райграс. Да бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събираш в пиралнята. Може даже да го държиш под вода. Ами тогава какъв е проблема, че го поливам? Проблема, Димитре, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама. Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
21: Новите Джеко 7 и Джеко 5 – пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 – пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeko.bg.

Бойко от Маршал Джеферсън по енергия. Днес започна авариен ремонт на дилатационни фуги на съоръжение при 84-ти километър на път Брезово Пловдив. По време на ремонта трафика ще е в една лента и ще се пропуска регулярно със светофар при ограничение на скоростта до 50 км в час. След малко пък тук с точната скорост идват и Шер и Теди Суимс. Пускам ти ето това.

0: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: Твоето следващо приключение с Нюи.
2: Питат ме, дали ми пука колко плащам за гражданската на колата. Еми да. Парите не растат по дърветата.
3: Цената е важна за всеки. Затова SDI ти дава възможност да сравниш цените на застрахователните компании и да спестиш пари. Ние ще ти напомняме с SMS за всяка вноска или изтичаща полица. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
1: Гражданска от SDI. Сравни цените и спести.
4: Кога ще си признаеш, че тайно искаш да караш китайски автомобил? GWM. Събота, 25 юли, Ring Mall. Денят на признанието. Безплатен тест-драйв на моделите от гамата GWM с до 5000 евро отстъпка. 25 юли, София, Ring Mall. GWM.
5: Балистик, Тони Найка Тим. Перфектен, феноменален.
6: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.
7: С мебели.bg освежаването на детската стая може да се превърне в вдъхновяващ летен проект. Откриете хиляди мебели за всяка възраст и всеки стил с безплатна доставка. Мебели.bg. Лесно е.
8: Ей, знаеш ли? В Фарус учим с VR, смарт-технологии и собствено приложение.
9: Сериозно? Значи английският вече е забавление?
8: И още нещо. Ако дойдеш с приятел, и двамата получавате до 75 евро отстъпка.
9: Училище Фарус. Традиция, Кеймбридж изпити и модерни технологии в уроци, които се помнят. Запиши се с приятел на farus.bg.
10: MyMoto е тук. С нов адрес. С по-голям магазин. Повече е MyMoto. MyMoto. Булевард Искърско шосе 7. Седмица на откриването от 20 до 27 юли. Допълнителни 10% от всяка цена. Само на място. Работим и събота, и неделя. MyMoto. Твоят верен мотомагазин.
11: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува!
12: Какво изкупуваш, бе, момче?
11: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
13: Хиляди хора зареждат своите електромобили. А вие готови ли сте да заредите кариерата си? Учебен център RUVEX ви предлага специализиран курс. Инсталиране на зарядни станции за електрически автомобили. Научете всичко за монтажа, настройката и безопасната експлоатация на зарядните станции. Запишете се сега и се включете в енергията на бъдещето. За повече информация ruvexcenter.com.
14: Учебен център RUVEX. Нека бъдем партньори в успеха!
15: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
16: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
15: А ако си докарам дървеници?
16: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
15: А кой може да поддържа входа и мазетата?
16: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
15: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
16: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любви. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
17: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
18: Luximo представя новия жилищен проект в сърцето на младост Синерга Премиум Комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга Премиум Комплекс. Живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на sinergaluximo.bg.
19: Чуваш ли? Идва голямата вълна. Вълна от намаление до 70% в Мебели Дискрет. Не се лишавай от почивка и летни забавления, за да имаш нови мебели. С цените в Дискрет ще имаш и двете. Мебели Дискрет. Хвани вълната. Поръчай лесно и удобно на discret-bg.com.
20: Всичко за баня къде ще открия?
21: Има решение. Казва се Джия.
20: Имат ли плочки, сифони и вани? Правят ли свежи проекти на бани? Трябва ми всичко обаче за вчера. Мога ли там да го намеря?
21: Имат, разбира се. Джия е стил. Всеки решение там е открил.
20: Джия. Време е за баня. Заповядайте в нашите магазини в София, Варна, Пловдив и Бургас или на gia.bg.
22: Айде, намали го малко!
23: Ако ви казват, че увеличавате телевизора, запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.

Кавейо по енергия, средно 3 от 10 фаса от цигари се изхвърлят неправилно. Според изпълнителната агенция по горите, едва около 5% от пожарите се дължат на природни причини. Като цяло, всичко е въпрос на човешка небрежност, действие или бездействие. Ти ли ще ми кажеш, е кампания, която насърчава отговорно поведение и най-вече правилно изхвърляне на фасовете от цигари на определените за това места. Повече информация има в нашия сайт radioenergy.bg, а към финал на 10 отиваме с Индила, MC Сарс, Дарил Макой и Лъки Project. Point.

0: Когато чуеш това, чуеш MCSA. Където и да чуеш това. Това е радио Energy.
1: Energy, the station that plays all the biggest hits from the 90s, baby. Respect.
0: Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

0: Това са The KLF по Energy за финал на 10 на 20 число от месеца, а цели 4 са медалите спечелени от националният ни отбор. От Международната олимпиада по химия в Узбекистан, българските ученици се състезаваха с над 300 участници от 84 държави. Четирима завоюваха един златен, един сребърен и два бронзови медала. Браво, момчета, абсолютно ви се възхищаваме. А сега ви изпращам и поздрави за начало на новия час. Кулио Йелови, Хюгъл и Мастер Бой за Generation of Love по Energy.
1: Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
2: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.
3: Часът е 11. Време е за сладолед.
4: Жена, майка, крайца. Фамилия Galaxy. Вкуса на всеки език.

Paradise от Кулио Сел Ви по Енерджи. Още преди обед днес над западната, а след обед и над източната половина от страната ще има кратки валежи с гръмотевици. По-интензивни ще са те в североизточните райони, западните и централните дялове на Стара планина и Рило-Родопската област. Максималните температури остават между 31 и 36 градуса. След малко DJ Sash, Taylor Swift, пускам и ето това.

0: Media Galaxy. Вкуса на всеки език.
1: Ти ли ще ми кажеш?
2: Само казвам, че една неизгасена цигара може да подпали

0: назначеното за това място.
1: Кампанията се осъществява от Japan Tobacco International България в изпълнение на член 23 от наредбата за намаляване на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда.
2: Ало, мило! Днес съм с колата из центъра. Уникална съм! Чуй, всички ми свирят и ме поздравяват. Чуй само!
3: Чувам, скъпа, чувам. Чувам и, че турбото ти издъхва.
2: О, значи не е заради новата ми рокля.
3: Мине. Карай към Digi Turbo Service преди да си останала на пътя.
4: Digi Turbo Service. Ремонт и рециклиране на всички видове турбокомпресори. София, булевард История Славяно-Българска 7.
5: Истинското сирене не просто се опитва, то се запомня. Сигмен – български млечни продукти с качество, което се усеща още от първата хапка. Сирене, кашкавал, истински вкус за цялото семейство. Потърси Сигмен във вашия магазин. Млечни продукти Сигмен – вкусът, който избираш отново.
6: Два партньора, една мисия – максимално представяне. Einhell е горд партньор на Mercedes AMG Petronas Formula 1 Teams с Power Exchange. Една батерия за повече от 350 уреда в дома и градината. Искаш да постигнеш най-високи резултати? Вземи си Power Exchange – акумулаторната система. Einhell – превъзходството на безкабелната технология.
7: Кебабченца, кюфтенца, цър пармезенца.
8: Наденички шпек.
9: Църпър е твоят лек.
10: Църпър. Чудеса от меса. Купете от Фантастико.
11: Противопожарни врати Хьорман. Произведени по най-високи стандарти. Проверени и сертифицирани. С пожароустойчивите и димозащитните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Противопожарни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
12: Стопанин. Стопанин. Стопанин. Запомнихте ли го? Добре. Защото когато стане дума за управление на имот, ще ви трябва Стопанин БГ. Повтарям. За помощ с имоти в София, Пловдив, Варна и Бургас, Стопанин БГ.
13: Представяме новите зарядни устройства Keiso Energy, създадени да зареждат бързо и да щадят батерията ти, за да използваш телефона си по-дълго. Keiso Energy – силата на бързото зареждане.
14: Миме, какво мериш с тази рулетка?
15: А ти за какво си мислиш? Теб като те мързи, аз ще си проектирам сама новата кухня.
14: Виж сега, чертежите не са ти силна страна. Дай да се допитаме до мебели Валдом. Лесно е, даваме си размерите и идеите и те ще ни помогнат. Ще ни направят 3D проекти готово. Има даже и виртуална реалност. Направо друга вселена. Остави рулетката и да вървим.
16: Заповядайте в магазини Валдом, София и Пловдив, а вече и в Русе на улица Зайчар 23.
17: Shell България празнува 35 години. Всяка седмица те очакват 35 Scuderia Ferrari HP награди. Зареждай в Shell или пазарувай Shell кафе продукти с твоята дигитална клуб смарт карта и участвай. Научи повече на Shell BG.
18: Всеки знае, че лято без море не е лято. Тази година твоята лятна почивка има нов адрес. Хотел Адрес Равда. Отпусни се и остави морето да те доведе при нас. Отдих, вкусна храна, фитнес, топъл басейн и детска площадка. Лятото има нов адрес. Хотел Адрес Равда. Резервирай на 0877-333-323.
19: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
20: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
19: Довери ни се.
21: Детска кухня. Ян Бибиян.
22: Хей, ръчички, хей, ги две. С тях си папка най-добре.
21: Докато се грижите за най-малките, ние се грижим и за вас. Ново меню за мама и татко. Вкусно, прясно, балансирано и с доставка до дома. Същото качество, същата грижа. Ян Бибиян. За цялото семейство.
22: Детска кухня Ян Бибиян.
21: Поръчай на yanbibian.net.
23: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е сочна диня за 38 цента за килограм. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.

Jefferson с компания по Energy. Лятото официално става още по-горещо, защото Александра Стан се завръща с песента Байля Морена, нов сингъл, зареден със слънчево настроение, заразителен ритъм и създаден за безкрайни нощи край морето. Самата песен и още подробности намери в сайта ни radioenergy.bg, а след малко тук слушаме World Remotion, пускам ето това.

0: твоето следващо приключение с Мюи.
1: Новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeko.bg. Now she got

0: Ами ще свети, докато не дойдеш в Autodiac. Богата гама от уреди за диагностика и автоаксесуари. Само на автодиагностика.bg.
1: Момичета, можем да бъдем чил и в онези дни, нали? Да спортуваме и да се забавляваме, без да се притесняваме. Bella Fortins – ултра тънки превръзки за млади, активни момичета. Избери Bella Fortins Relax или Energy със свежи аромати или Bella Fortins Sensitive за чувствителна кожа. Дамски превръзки Bella Fortins. Бъди себе си без притеснения.
2: Ниаманте създаде Regenic – интелигентната грижа за вашата коса. Бондинг технология и двойна катионна система откриват увредените зони и действат точно там, където е необходимо. Формула на молекулярно ниво за максимално възстановяване. Regenic – иновацията на Ниаманте.
3: Отпусни се, остави морето да говори. Най-хубавите ваканции не се планират, а се усещат. В Wave Resort дните са по-дълги, детският смях по-истински, а вечерите са безчасовник. Wave Resort. Спомени, които започват с първата крачка към морето.
4: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor. Floor Decor. Floor Decor.
5: Светът се променя. Всеки ден, всяка секунда. Технологиите вече не са бъдеще. Те са тук. Ново име влиза в играта. Sleek Zone BG. Лаптопи и компютри. Гейминг и периферия. Смарт устройства. Уреди за лична грижа. Sleek Zone BG. Нов сайт. Нова енергия. Ново изживяване. Sleek Zone BG. Бъди сред първите, които ще го открият. Sleekzone.bg. Влез в зоната на технологиите. От юни в онлайн пространството.
6: Колкото повече дни, толкова повече спомени. В хотел Excelsior Златни пясъци. Подарете си дълга лятна ваканция с 15% отстъпка. Насладете се на all-inclusive, басейн, анимация за деца и възрастни и спокойствие сред зеления оазис на курорта. Хотел Excelsior. Повече време за истинска почивка това лято. Резервирай на hotel-excelsior.net.
7: По земята палети, на палетите кашони, върху кашоните не ми се мисли.
8: Някой го наричат творчески хаос.
7: Но това си е просто хаос.
8: Овладей хаоса с Apex Service. Стелажни системи, с които ще спечелиш място в склада и производството. Палетирай, модулирай, стелажирай.
7: Apex Service. Задвижете бизнеса напред на apexservice.net.
9: Те не могат да кажат къде ги боли,
10: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. В ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
11: Ветеринарна клиника Физио Княжево, до минералната вода и на itavet.com.
12: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
13: Значи и парапети от Лучи.
12: Да не би пак да рекламираш?
13: Не, просто не избирам компромисни решения.
12: Парапети Лучи. Стандартът за качество и визия.
14: Паус джинс. Във всеки град. Винаги близо до теб. Паус джинс. Визия, която се усеща.
15: Паус джинс.
14: Паус джинс.
16: След 200 метра зави към магазин за обувки. След това към костюми. После към хълки. Следва украсата.
17: Ох, ще се умъжа в колата!
18: Или просто отиди на едно място.
17: Къде?
18: В сватбен център My Wedding. Всичко е там. Рокли, обувки, костюми, украса, всичко. И хълките с отстъпка.
17: Край на драмата. Отивам веднага.
18: Сватбен център My Wedding. Правилната посока за твоята сватба. Повече на svatbencenter.bg.
19: Перфектно си живеех, докато жена ми не отиде в Паркет Пойнт.
17: И сега?
19: И сега живее перфектно. Нов дом с страхотни врати, подови и стенни настилки. И да не повярваш, на страхотни цени.
20: Паркет Пойнт, София, улица Сребърна, 18, квартал Хладилника.
19: Паркетпойнт.бг. Стъпи на сигурно.

А за да бъде лятото ти не само горещо, но и приятно прохладно, включи се в нашата игра и спечели страхотни награди. Солис предлагат не само штори, а тенти, комарници, завеси и изобщо всичко за една по-добра сянка през лятото. Тази седмица от понеделник до четвъртък всеки ден един късметлия печели комплект възглавнички. В петък участник получава и ваучер на стойност 50 евро. Направи регистрация в сайта ни radioenergy.bg, а тук чуй Ашли Бьорн и веднага Кристина Агилера по Енерджи.

0: Любимите ти песни Енерджи от 90-те до днес. Със съдействието на
1: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.

0: Стико Енерджи за финал на 11 на Илин ден. Те преочаква и ново гласуване за Енерджи Фейсбук и така, че най-официално тъканя във Фейсбук страницата на Радио Енерджи България, за да упражниш своя глас. А старт на 12 дават Лабуш, Бон Джови и Меджик Афер по Енерджи.
1: При травми, изхващания и Ибументол гел от антибиотик Разград. Почувствай свободата на движението. Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
2: Часът е 12. Време е за сладолед.
3: Жена, майка, крайца. Фамилия Galaxy. Вкуса на всеки език.

0: Седмици остава до 8-то издание на Spice Music Festival. Ще те очакваме на 7-8 август на Морска гара Бургаса. Ако и звезди ще посрещнем там, виж във Facebook страницата ни или в нашия сайт radioenergy.bg. Там ще разбереш откъде да си купиш билети. А тук слушаме това.
1: Готов ли си за 2 дни чиста енергия? Spice Music Festival 2026 с участието на Томас Андерс от Modern Talking, Rednecks, Right Said Fred, Dante Thomas, Jenny от Ace of Base и още Руслана.

0: Fats and Small, Jody Bernal, Leroy Thornhill от Prodigy и големият финал с Луис Фонси. Spice Music Festival, 7 и 8 август. Морска гара, Бургас. Вземи билет сега на spicemusicfest.bg. Spice Music Festival. Усещаш ли енерджи?
1: Вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
2: Ти ли ще ми кажеш?
3: Само казвам, че една неизгасена цигара може да подпали цял

0: 3 от наредбата за намаляване на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда.
1: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 20 до 26 юли в Лидъл, диня с малко семки за 59 цента килограма и банани за евро и 9 цента килограма. Лидъл, заслужава си.
2: Участвай в томбола през моя DM App и може да спечелиш един от 10 дълги уикенда в Гранд Хотел Терме в село Баня. До 22 юли влез в профила си и пазарувай за минимум 30 евро в моя DM App или в DM магазин, като сканираш клиентския си номер на каса. Приеми условията и вече участваш. DM, тук съм човек, тук пазарувам.
3: Кога ще си признаеш, че тайно искаш да караш китайски автомобил? GWM. Събота, 25 юли, Ring Mall. Денят на признанието. Безплатен тест-драйв на моделите от гамата GWM с до 5000 евро отстъпка. 25 юли, София, Ring Mall. GWM.
4: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
5: Новините от последния час.
6: Карма пак го направиха. Тяхната нова пролетна колекция, която няма да искаш да свалиш. Предупреждение, може да доведе до прекалено много комплименти. Обнови гардероба си на karmaoriginal.com.
7: Един хот-дог, моля.
8: И едно еспресо.
7: Ела, опитай и се наслади.
8: Минимарт. Бързо и вкусно.
9: С мебели.бг освежаването на детската стая може да се превърне във вдъхновяващ летен проект. Открийте хиляди мебели за всяка възраст и всеки стил с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
10: Щупен протектор. Пак и пак. С Кейсо Протект Плюс забравяш за това. Безплатен протектор. Минус 50% на всеки следващ. Отстъпки и сервис. Една година защита с Кейсо Протект Плюс.
11: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
12: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
11: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Терафлекс Платиниум гел и Терафлекс Голд гел са брутални лепила за плочки.
12: Революция в лепенето!
11: Терафлекс Платиниум гел и Терафлекс Голд гел. Лепилата за плочки и гранитогрес от Марисан.
12: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
11: Довери ни се!
13: Не чакай бъдещето, създай го! Академия по национална и информационна сигурност. Най-висока акредитация в националната сигурност. Разви потенциала си за професиите на утрешния ден. Кандидатствай сега на anis.bg.
14: Изтича ти прегледът на автомобила? Не чакай последния ден. Запази час още днес на gtp.bg. Направи го на време. Кликни!

0: за твоя киберсвят.
1: Хотел Родопски дом Чепеларе. Тук свършва стресът и започва почивката. Резервирай all-inclusive през цялото лято на цена от 59 евро на човек за ден. Остани с нас повече и вземи специална цена. Виж как на hotelrodopskidom.com.
2: Titan Doors – интериорни врати за напреднали. Те са уникални, те са нестандартни, дизайнерски. Единствени по рода си. Поръчвате, проектираме и произвеждаме за вас. Titan Doors – вашите интериорни врати. titan-doors.com.
3: Такова...
4: Какво такова бе? Такова БГ ли? Купи, продай. Такова БГ. Кола, дом, телефон. Влез в Такова БГ. Българският сайт за безплатни обяви. Намери си таковата на такова.бг.
5: Radio Play Media. Най-голямата радиогрупа в България. Търси да назначи специалист, маркетинг и реклама. Предлагаме ти да работиш за 9 от най-слушаните радиостанции в България. Изпрати ни CV на reklama@radioreklama.bg и ни кажи защо трябва да изберем точно теб. За повече информация, виж на radioenergy.bg.

0: Snoop 1. След малко Майкъл Джексън, Хюгел, пускам ти и ето това.
1: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
2: Твоето следващо приключение с Нюи. Къщички за градински инструменти и градински ракли Хьорман. Максимален ред в градината и около къщата. С къщичките за градински инструменти и градинските ракли от Хьорман, вие вземате правилното решение. Къщички за градински инструменти и градински ракли Хьорман. Сигурност за цял живот.
3: Всичко за баня къде ще открия?
4: Има решение. Казва се Джия.
3: Имат ли плочки, сифони и вани? Правят ли свежи проекти на бани? Трябва ми всичко обаче за вчера. Мога ли там да го намеря?
4: Имат, разбира се. Джия е стил. Всеки решение там е открил.
3: Джия. Време е за баня. Заповядайте в нашите магазини в София, Варна, Пловдив и Бургас или на gia.bg.
5: Майка ви отново не си чува телефона. Погрижете се за нея. Доведете я на безплатен тест на слуха в Ототон.
6: Поръча ли масата?
7: Да.
6: А столовете?
7: Да.
6: Чадъра?
7: Да.
6: Люлката?
7: Да.
6: Откъде?
7: От Торба БГ. Всичко е от Торба БГ.
6: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
8: Поръчай сега на torbabg.com.
9: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
10: Значи парапети от лучи.
9: Да не би пак да рекламираш?
10: Не, просто не избирам компромисни решения.
9: Парапети лучи. Стандартът за качество и визия.
11: Кебапченца, кюфтенца, цър пармезенца.
12: Наденички шпек.
13: Църпър е твоят лек.
14: Църпър. Чудеса от меса. Купете от Фантастико.
15: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
16: Джинджира Алба Спрей.
17: Бързо успокоява, увлажнява и омекотява проблемната кожа.
16: Джинджира Алба Спрей. Облегчава кожата веднага.
17: Джинджира Алба Спрей е дермокосметика на Борола за деца и възрастни. От най-близката аптека и на momo.bg.
18: Морето, залезите и любимите хора. Завърши всеки летен спомен с бижу от Goto Jewelry and Diamonds. Защото най-красивите моменти заслужават да блестят. Посети магазините ни в София, Пловдив, Стара Загора, Варна, Бургас и Велинград. Goto Jewelry and Diamonds.
19: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor, Floor Decor.
2: Лампите Вивалукс светят повече и по-дълго.
20: Чуваш ли? Идва голямата вълна. Вълна от намаления до 70% в Мебели Дискрет. Не се лишавай от почивка и летни забавления, за да имаш нови мебели. С цените в Дискрет ще имаш и двете. Мебели Дискрет. Хвани вълната. Поръчай лесно и удобно на discret-bg.com.
21: Отпусни се, остави морето да говори. Най-хубавите ваканции не се планират, а се усещат. В Wave Resort дните са по-дълги, детският смях по-истински, а вечерите са безчасовник. Wave Resort – спомени, които започват с първата крачка към морето.
22: На море тръгни през SLS Mini. До 50% намаление на всички летни колекции в SLS Rossignol.
23: Паус джинс. Във всеки град. Винаги близо до теб. Паус джинс. Визия, която се усеща.
24: Паус джинс.
23: Паус джинс.
0: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
1: Миме, какво мериш с тази рулетка?
3: А ти за какво си мислиш? Теб като те мързи, аз ще си проектирам сама новата кухня.
1: Виж сега, чертежите не са ти силна страна. Дай да се допитаме до мебели Валдом. Лесно е, даваме си размерите и идеите и те ще ни помогнат. Ще ни направят 3D проекти готово. Има даже и виртуална реалност. Направо друга вселена. Остави рулетката и да вървим.
4: Заповядайте в магазини Валдом в София и Пловдив, а вече и в Русе на улица Зайчар 23.
24: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е сочна диня за 38 цента за килограм. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.

Лято с MyProject по Energy, а сега секунди за спортна гордост. Виктория Ангелова спечели европейската титла на троен скок на първенството по лека атлетика за юноши до 18 години в Италия. Българката триумфира с резултат от 13,98 метра, с който постави не само нов личен рекорд, но и рекорд на европейските първенства до 18 години. Браво и на Виктория, браво и на Никола Цолов. Той се качи на третото място на почетната стълбичка на Формула 2 в Белгия, след значително намалено време за обиколки, след инцидент на пистата и непрекъснато състезание, механиците на кампус получиха възможност да отстранят част от пораженията по болида на Никола, след като беше изтласкан при завой. С гордост отиваме към един и с NAP и Narcotic Trust по Energy.

0: увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
1: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.
2: Часът е 13. Време е за сладолед.
3: Жена, майка, краица. Фамилия Galaxy. Вкуса на всеки език.
4: Energy Facebook Hit.

0: пісні Energy. От 90-те до днес. Със съдействието на
1: G-Sense. Лятото му отива.

Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

0: предназначеното за това място.
1: Кампанията се осъществява от Japan Tobacco International България в изпълнение на член 23 от наредбата за намаляване на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда.
2: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 20 до 26 юли в Лидъл. Свински врат без кост за 3 евро и 29 цента килограма. Чабата за 69 цента. Крем за мазане за 1 евро и 39 цента с Лидъл Плюс. 12 броя бира Шуменско за 6 евро и 12 цента. И кухненска хартия за 2 евро и 99 цента. Лидъл. Заслужава си.
3: Знаеш ли колко километра са от Северния до Южния полюс? 20 000.
4: Еха, смятай!
3: С гъвкавите лепила Тераflex са залепени над 60 милиона квадратни метра на стилки. Гранитогрес, керамика.
4: Това е еднолентов път от Северния до Южния полюс.
3: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти земята по екватора.
4: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
3: Гъвкави лепила за настилки Тераflex от Marisan. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
4: Тераflex. Лепи за винаги. А ние само коментираме статистиката.
3: Довери се.
5: Аз съм Пламена Миткова, световна шампионка при двойки скока на дължина. Студентка съм в Академия по национална и информационна сигурност. Убедена съм, че когато избираш къде да учиш, избираш много повече от образование. Избираш среда, хора и подкрепа. Ханис вярва в теб и помага да изградиш своя успех. Аз избра Ханис, избира го и ти.
6: Стотици хиляди минаха преглед в gtp.bg. Десетки хиляди ни оцениха с 4,9 в Google. Довери се на избора им. Запази час още днес на gtp.bg.

0: и ще свети, докато не дойдеш в Аутодиак. Богата гама от уреди за диагностика и автоаксесуари. Само на автодиагностика.bg.
1: Новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeko.com.
2: Щупен протектор, пак и пак. С Кейсо Протект Плюс забравяш за това. Безплатен протектор, минус 50% на всеки следващ, отстъпки и сервис. Една година защита с Кейсо Протектор.

0: киберсвят.
1: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, некола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885 771 777.
2: Стопанин. Стопанин. Стопанин. Запомнихте ли го? Добре. Защото когато стане дума за управление на имот, ще ви трябва Стопанин БГ. Повтарям, за помощ с имоти в София, Пловдив, Варна и Бургас, Стопанин БГ.
3: След 200 метра зави към магазин за обувки. След това към костюми. После към хълки. Следва украсата.
4: Ох, ще се умъжа в колата!
5: Или просто отиди на едно място.
4: Къде?
5: В сватбен център My Wedding. Всичко е там. Рокли, обувки, костюми, украса, всичко. И хълките са с отстъпка.
4: Край на драмата. Отивам веднага.
5: Сватбен център My Wedding. Правилната посока за твоята сватба. Повече на svatbencenter.bg.
6: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
7: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
6: А ако си докарам дървеници?
7: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
6: А кой може да поддържа входа и мазетата?
7: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
6: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
7: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.

0: да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 20 до 26 юли в Лидъл диня с малко семки за 59 цента килограма и банани за евро и 9 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
1: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 29 юни до 26 юли в Лидъл сваляме цените на 100 любими продукта с до 50%. Виж всички продукти от акцията на Lidl.bg /цена. Лидъл. Заслужава си.
2: Ей, знаеш ли? В Фарус учим с VR, смарт технологии и собствено приложение.
3: Сериозно? Значи английският вече е забавление?
2: И още нещо. Ако дойдеш с приятел, и двамата получавате до 75 евро отстъпка.
3: Училище Фарус. Традиция, Кеймбридж изпити и модерни технологии в уроци, които се помнят. Запиши се с приятел на farus.bg.
4: MyMoto е тук. С нов адрес. С по-голям магазин. Повече е MyMoto. MyMoto. Булевард Искърско шосе 7. Седмица на откриването от 20 до 27 юли. Допълнителни 10% от всяка цена. Само на място. Работим и събота, и неделя. MyMoto. Твоят верен мотомагазин.
5: Когато започваш строеж, избери правилния партньор. Мартина Макс. ВИК, мазилки, изолации, лепила и всеки винт, от който имаш нужда. И да, работно облекло, за да върви работата както трябва. С доставка още днес. Мартина Макс. Сигурност от първата копка.
6: Гаражни врати Шорман. Дизайн, стабилност, сигурност и комфорт. С гаражните врати от Шорман вие вземате правилното решение. Гаражни врати Шорман. Сигурност за цял живот.
7: До 50% намаление в верига спортни магазини SLS на Русиньол.
8: Новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeco.bg.

0: на качествени матраци, дивани и мебели Нани. В по-добрите магазини или онлайн.
1: Лятото идва. Слънце, почивка и онзи момент, в който пускаш климатика на колата си.
2: Кога за последно го почисти? Миналото лято или никога?
1: Диброс знае. Профилактиката не е просто удобство, а спокойствие.
2: Чист въздух и комфорт зад вулана в най-горещите дни.
1: Запази час сега и бъди една крачка пред жегата.
2: Диброс сервис. Прохладното и безгрижно лято започва от тук.
3: Истинското сирене не просто се опитва, то се запомня. Сигмен – български млечни продукти с качество, което се усеща още от първата хапка. Сирене, кашкавал, истински вкус за цялото семейство. Потърси Сигмен във вашия магазин. Млечни продукти Сигмен – вкусът, който избираш отново.
4: Димитри, какво правиш, бе? Защо поливаш кафа в банята?
5: Е, байтано, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като райграс.
4: Да, бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събере в пералнята. Може даже да го държиш под вода.
5: Ами тогава какъв е проблема, че го поливам?
4: Проблема, Димитри, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама.
5: Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
6: Миме, какво мериш с тази рулетка?
7: А ти за какво си мислиш? Теб като те мързи, аз ще си проектирам сама новата кухня.
6: Виж сега, чертежите не са ти силна страна. Дай да се допитаме до мебели Валдом. Лесно е, даваме си размерите и идеите и те ще ни помогнат. Ще ни направят 3D проекти готово. Има даже и виртуална реалност. Направо друга вселена. Остави рулетката и да вървим.
8: Заповядайте в магазини Валдом, София и Пловдив, а вече и в Русе на улица Зайчар 23.
9: Тази седмица в Кауфланд те очакват топ оферти като български деликатесен пъпеш за 89 цента за килограм и сладолед Galaxy в униика, избрани вкусове за 45 цента. Кауфланд –

0: хитачи от 90-те до днес. Със съдействието на
1: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели.

0: Часът е 14. Време е за сладолед.
1: Жена, майка, крайца. Фамилия Galaxy. Вкусен на всеки език.

Готов ли си за два дни чиста енергия? Spice Music Festival 2026 с участието на Томас Андерс от Modern Talking, Rednex, Right Set Fred, Dante Thomas, Jenny от Ace of Base и още Руслана

0: 10 Small. Jody Bernal, Leroy Thornhill от Prodigy и големият финал с Луис Фонси. Spice Music Festival, 7 и 8 август. Морска гара, Бургас. Вземи билет сега на spicemusicfest.bg. Spice Music Festival. Усещаш ли енерджи?
1: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
2: Ще ми кажеш.
3: Само казвам, че една неизгасена цигара може да подпали цяла

0: предназначеното за това място.
1: Кампанията се осъществява от Japan Tobacco International България в изпълнение на член 23 от наредбата за намаляване на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда.
2: Жегата е в пика си, а асфалтът буквално се топи. Време е да избягаш от града. Независимо дали превземаш завоите към морето или търсиш прохлада в планината, Linsun Moto има всичко за твоето лятно приключение. Дишаща екипировка, каски от световни марки, гуми и части за перфектно пътуване. Екипирай се на ниво в магазин Linsun Moto. Натисни гъста към Linsun Moto.
3: Балистик, втори най-кът тим. Перфектен, феноменален.
4: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.
5: Луксимо представя новия жилищен проект в сърцето на младост – Синерга Премиум Комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга Премиум Комплекс. Живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на synergaluximo.bg.
6: Оф, пак ли аз ще шофирам? Цял ден зад вулана. Жега, трафик.
7: Забрави за това. Заслужаваш да пътуваш удобно, бързо и спокойно с Каратес. Избери експресните линии София, Бургас, София и София, Пловдив, София.
8: Каратес ти подаряват бързина, сигурност и комфорт. Билетът е чака на karates.com. karates.com.
9: Изтича ти прегледът на автомобила? Не чакай последния ден. Запази час още днес на gtp.bg. Направи го на време.
10: Дамски превръзки Бела. Създадени за комфорта на всяка жена.
11: Представяме новите зарядни устройства Keisu Energy, създадени да зареждат бързо и да щадят батерията ти, за да използваш телефона си по-дълго. Keisu Energy – силата на бързото зареждане.
12: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
13: Ниамант е създаде Regenic – интелигентната грижа за вашата коса. Бондинг технология и двойна катионна система откриват вредените зони и действат точно там, където е необходимо. Формула на молекулярно ниво за максимално възстановяване. Regenic – иновацията на Миаманте.
14: Мило, на тази снимка ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
15: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
14: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
15: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Луксорклиник.com.
14: А после отиваме на Канарите.
16: С голям диаметър е, но пък е тънко построено с качествени материали и се появява само вечерта. Що е то?
17: Летяща чиния!
16: Не, ето Жокер. Има го в Takeaway. Кой каза пица?
17: Да, Инсомния пица!
16: Може да те спаси до 5 сутринта на insomnia.pizza или takeaway.com. Инсомния има откъде.
18: Инсомния.
19: Всичко за баня къде ще открия?
20: Има решение. Казва се Джия.
19: Имат ли плочки, сифони и вани? Правят ли свежи проекти на бани? Трябва ми всичко обаче за вчера. Мога ли там да го намеря?
20: Имат, разбира се. Джия е стил. Всеки решение там е открил.
19: Джия. Време е за баня. Заповядайте в нашите магазини в София, Варна, Пловдив и Бургас. Или на gia.bg.
21: Дядо, обичам те.
22: Какво?
21: Казах, обичам те.
23: Не пропускайте важните думи. Запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
24: Трябват ви уникални интериорни врати Titan Doors, фабрика за интериорни врати. Titan Doors, нестандартни врати за специални хора. Titan Doors, 17 години произвеждаме качество. Повече виж на titan-doors.com.
25: Radio Play Media, най-голямата радиогрупа в България, търси да назначи специалист, маркетинг и реклама. Предлагаме ти да работиш за 9 от най-слушаните радиостанции в България. Изпрати ни CV на reklama@radioreklama.bg и ни кажи защо трябва да изберем точно теб. За повече информация, виж на radioenergy.bg.

0: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: Твоето следващо приключение.

0: Shell България празнува 35 години с вълнуващи Scuderia Ferrari HP награди. Спечели едно от три незабравими пътувания за състезателния уикенд в Монако през 2027. Зареди Shell V-Power, сканирай дигиталната си клуб смарт-карта и участвай. Научи повече на Shell BG.
1: Всеки знае, че лято без море не е лято. Тази година твоята лятна почивка има нов адрес. Хотел Адрес Равда. Отпусни се и остави морето да те доведе при нас. Отдих, вкусна храна, фитнес, топъл басейн и детска площадка. Лятото има нов адрес. Хотел Адрес Равда. Резервирай на 0877-333-323.
2: Търсиш паркомясто? Свали M-Park. Паркирай в синя и зелена зона бързо, лесно и удобно. Без излишен стрес и без скрити такси. Вече и в София. Ползваш Револют? Плащай с Револют Pay в M-Park. За първи път в България. Само с един клик и до три пъти повече Rev Points през целия юли. Паркирай умно с M-Park. София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново и Габрово. Прилагат се общите условия за кампанията Rev Points.
3: Детска кухня Ян Бибиян.
4: Хей, ръкички, хей, гидве, с тях си папкам най-добре. И съм весел и засмян, с детска кухня Ян Бибиян.
3: Поръчай на yanbibian.net.
5: Ако се чудите откъде да купите паркет и врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor, Floor Decor.
6: Отпусни се, остави морето да говори. Най-хубавите ваканции не се планират, а се усещат. В Wave Resort дните са по-дълги, детският смях по-истински, а вечерите са безчасовник. Wave Resort – спомени, които започват с първата крачка към морето.
7: Подът е скъп. Височината – безплатна.
8: АБ сервис. Качва стоката на стелажи.
7: Стелажи,
8: мотокари,
7: ред в склада.
8: АБ сервис. Прави място от въздуха.

Чуваш ли? Идва голямата вълна. Вълна от намаления до 70% в Мебели Дискрет. Не се лишавай от почивка и летни забавления, за да имаш нови мебели. С цените в Дискрет ще имаш и двете. Мебели Дискрет. Хвани вълната. Поръчай лесно и удобно на discret-bg.com. Кликни!

0: Твоя киберсвят.
1: Жените в България произвеждат 51% от брутния вътрешен продукт и раждат 100% от децата на България. В Севтополис Medical and Spa оценяваме това.
2: Лятото идва. Слънце, почивка и онзи момент, в който пускаш климатика на колата си. Кога за последно го почисти? Миналото лято или никога? Диброс знае. Профилактиката не е просто удобство, а спокойствие. Чист въздух и комфорт зад вулана в най-горещите дни. Запази час сега и бъди една крачка пред жегата. Диброс сервис. Прохладното и безгрижно лято започва от тук.
0: Улови вълната на лятото.
3: Забрави за хемороидите.
0: Обади се и запиши час за консултация.
3: Телефон 0700-119-19 или през сайта на OnClinic.bg.
0: Не отлагай проблема. Реши го на време. OnClinic. София, Пловдив, Варна и Бургас.
3: OnClinic. За лято без хемороиди. Доверете се на оригинала.
4: Willkommen in Deutschland.
5: Добре дошли в Германия. Немско качество с електроуреди от Техновел.
4: Магазини за бяла техника Техновел. Изгодни цени. Немски уреди с нарушена опаковка. 3 години гаранция.
5: Позволете си немски стандарт на живот.
4: Техновел.bg. Електроуреди, произведени за немския пазар.
5: Очакваме ви в Люлин. Дружба и на Техновел.bg. Техновел.
4: Das fantastische Geschäft. Този фантастичен магазин.
6: Дървото не е просто материал. То е основа, стил, усещане. DM Max. Слепени гради, плотове, декинг и мебелни шперплати. Всичко за твоя проект. DM Max. Избери качеството.

0: При травми, изхващания и Ибументол гел от антибиотик Разград. Почувствай свободата на движението. Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
1: Часът е 15. Време е за сладолед.
2: Жена, майка, крайца. Фамилия Galaxy. Вкуса на всеки език.

0: Следващо приключение с Нюи. Ти ли ще ми кажеш?
1: Само казвам, че една неизгасена цигара може да подпали цяла

0: Виенска кухня.
1: Хотел Нобел Слънчев бряг Ултра All Inclusive. 5-звезден комфорт на брега на морето, включени чадъри и шезлонки на плажа, спа център и изкушаващи гурме изкушения. Резервирайте сега на цени от 99 евро на човек на hotelnobel.bg. Очакваме ви! Хотел Нобел.
2: Един хот-дог, моля.
3: И едно еспресо.
2: Ела, опитай и се наслади.
3: Мини-март. Бързо и вкусно.
4: Балистик, Тони Найкатин. Перфектен, феноменален.
5: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.
6: Поръча ли масата?
7: Да.
6: А столовете?
7: Да.
6: Чадъра?
7: Да.
6: Люлката?
7: Да.
6: Откъде?
7: От Торба БГ. Всичко е от Торба БГ.
6: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
8: Поръчай сега на torbabg.com.
9: Време е за лятно прочистване на организма с Диоренал Детокс. Натурален продукт, който стимулира изхвърлянето на токсините от организма. Без странични ефекти. С Диоренал Детокс ще се справите успешно с отоците и целулита. Диоренал Детокс – точната формула за успешен детокс. Ще го намерите в аптеките.
10: Чупен протектор. Пак и пак. С Кейсо Протект Плюс забравяш за това. Безплатен протектор. Минус 50% на всеки следващ. Отстъпки и сервиз. Една година защита с Кейсо Протект Плюс.
11: Момичета, можем да бъдем чил и в онези дни, нали? Да спортуваме и да се забавляваме, без да се притесняваме. Bella for Teens. Ултра тънки превръзки за млади, активни момичета. Избери Bella for Teens Relax или Energy със свежи аромати или Bella for Teens Sensitive за чувствителна кожа. Дамски превръзки Bella for Teens. Бъди себе си без притеснения.
12: Светът се променя. Всеки ден, всяка секунда. Технологиите вече не са бъдеще. Те са тук. Ново име влиза в играта. Sleek Zone BG. Лаптопи и компютри. Гейминг и периферия. Смарт устройства. Уреди за лична грижа. Sleek Zone BG. Нов сайт. Нова енергия. Ново изживяване. Sleek Zone BG. Бъди сред първите, които ще го открият. Sleekzone.bg. Влез в зоната на технологиите. От юни в онлайн пространството.
13: Те не могат да кажат къде ги боли,
14: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. Във ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
15: Ветеринарна клиника Физио Княжево, до минералната вода и на itavet.com.
16: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
17: В сърцето на Пампорово, хотел Снежанка те очаква за почивка. Поплувай в басейна, посети култова забележителност и открий нови планински приключения за цялото семейство. Само от юли до септември резервирай All Inclusive на цена от 59 евро на човек за ден. Виж повече на hotelsnezhanka.com.
18: Titan Doors – интериорни врати за напреднали. Те са уникални, те са нестандартни, дизайнерски. Единствени по рода си. Поръчвате, проектираме и произвеждаме за вас. Titan Doors – вашите интериорни врати. titan-doors.com.
19: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
20: Тази седмица в Кауфланд те очакват топ оферти като български деликатесен пъпеш за 89 цента за килограм и сладолед Galaxy във фунийка, избрани вкусове за 45 цента. Кауфланд.

0: хилядните. Две хилядните. Енерджи 2000-ните. Само в Радио Плей. Енерджи 2000-ните. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: Жена, майка, крайца. Фамилия Galaxy. Вкуса на всеки език.

0: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 20 до 26 юли в Лидъл диня с малко семки за 59 цента килограма и банани за евро и 9 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
1: Всеки знае, че лято без море не е лято. Тази година твоята лятна почивка има нов адрес. Хотел Адрес Равда. Отпусни се и остави морето да те доведе при нас. Отдих, вкусна храна, фитнес, топъл басейн и детска площадка. Лятото има нов адрес. Хотел Адрес Равда. Резервирай на 0877-333-323.
2: Търсиш паркомясто? Свали M-Park. Паркирай в синя и зелена зона бързо, лесно и удобно. Без излишен стрес и без скрити такси. Вече и в София. Ползваш Револют? Плащай с Револют Pay в M-Park. За първи път в България. Само с един клик и до три пъти повече рев поинтс през целия юли. Паркирай умно. С M-Park. София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново и Габрово. Прилагат се общите условия за кампанията Rev Points.
3: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува.
4: Какво изкупуваш, бе, момче?
3: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
5: С мебели.бг освежаването на детската стая може да се превърне в вдъхновяващ летен проект. Открийте хиляди мебели за всяка възраст и всеки стил с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
6: Колкото повече дни, толкова повече спомени. В хотел Excelsior Златни пясъци. Подарете си дълга лятна ваканция с 15% отстъпка. Насладете се на all-inclusive, басейн, анимация за деца и възрастни и спокойствие сред зеления оазис на курорта. Хотел Excelsior. Повече време за истинска почивка това лято. Резервирай на hotel-excelsior.net.
7: Само 5 минути. Казват всички. Никой не излиза на време. Герака беге.
8: Красива баня.
7: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
9: Хиляди хора зареждат своите електромобили. А вие готови ли сте да заредите кариерата си? Учебен център RUVEX ви предлага специализиран курс. Инсталиране на зарядни станции за електрически автомобили. Научете всичко за монтажа, настройката и безопасната експлоатация на зарядните станции. Запишете се сега и се включете в енергията на бъдещето. За повече информация ruvexcenter.com.
10: Учебен център RUVEX. Нека бъдем партньори в успеха!
11: Искаш да чистиш високи стъкла, дограми или фасада? Чисти сам професионално с B-Cleany. Стъпка първа. Вземи и уреди телескопи на 3, 5, 9 или 11 метра. Стъпка втора. Избери качествени препарати. Стъпка трета. Поръчай. B-Cleany. Чисти сам професионално.
12: Какво става при тебе, брат?
13: Намерих си по-млада.
12: Какво? Жена ти знае ли?
13: Спокойно де! За колата говоря. От Корея ми я доставиха 40% по-изгодно.
14: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
15: Ей, знаеш ли? В Фарус учим с VR, смарт технологии и собствено приложение.
16: Сериозно? Значи английският вече е забавление?
15: И още нещо. Ако дойдеш с приятел, и двамата получавате до 75 евро отстъпка.
16: Училище Фарус. Традиция, Кеймбридж изпити и модерни технологии в уроци, които се помнят. Запиши се с приятел на farus.bg.
17: MyMoto е тук. С нов адрес. С по-голям магазин. Повече е MyMoto. Булевард Искърско шосе 7. Седмица на откриването от 20 до 27 юли. Допълнителни 10% от всяка цена. Само на място. Работим и събота, и неделя. MyMoto. Твоят верен мотомагазин.
18: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
19: Значи парапети от лучи.
18: Да не би пак да рекламираш?
19: Не, просто не избирам компромисни решения.
18: Парапети лучи. Стандартът за качество и визия.
20: Слънце грей, разпръсквай лъчи. А ние ще правим тен с Леганца Сън и ще ни лечи. Слънцезащитни продукти Леганца Сън за всеки тип кожа. Леганца Сън – перфектната защита за слънчеви усмивки.

когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио

0: песни Energy. От 90-те до днес. Със съдействието на
1: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.

0: увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
1: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочете листовката.
2: Часът е 16. Време е за сладолед.
3: Жена, майка, крайца. Фамилия Galaxy. Вкусен на всеки език.

0: Бачо и Ламбит по Енерджи. Ако и ти си мислиш, че на това хубаво време навън отива само хубава музика, ние сме на същото мнение. Ще предложим Разпутин, Desert Trolls, Дискотек, Елени Форейра и The Sun Club с Фиеста по Енерджи.
1: Твоето следващо приключение с Нюи.
0: И днес е топличко, но не е невъзможно. Утре шампиони пожега ще бъдат или испанската, или гръцката столица. У нас обаче денят ще започне със слънчево утро. Следобед ще се развива купа с дъждовна облачност. На места е възможно да превали и да прегърми. По-съществени явления се очакват на места в източните и най-вече северо-източните райони. А максималните градуси до 37.
2: Готов ли си за два дни чиста енергия? Spice Music Festival 2026 с участието на Томас Андерс от Modern Talking, Rednex, Right Set Fred, Dante Thomas, Jenny от Ace of Base и още Руслана

Децен Смол, Джоди Бернал, Лирой Торнхил от Продиджи и големият финал с Луис Фонси. Spice Music Festival, 7 и 8 август. Морска гара, Бургас. Вземи билет сега на spicemusicfest.bg. Spice Music Festival. Усещаш ли енерджи?

0: Питат ме, дали ми пука колко плащам за гражданската на колата. Еми да, парите не растат по дърветата.
1: Цената е важна за всеки. Затова SDI ти дава възможност да сравниш цените на застрахователните компании и да спестиш пари. Ние ще ти напомняме с SMS за всяка вноска или изтичаща полица. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: Гражданска от SDI. Сравни цените и спести.

0: детска кухня.
1: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
2: Кога ще си признаеш, че тайно искаш да караш китайски автомобил? GWM. Събота, 25 юли, Ринг Мол. Денят на признанието. Безплатен тест-драйв на моделите от гамата GWM с до 5000 евро отстъпка. 25 юли, София, Ринг Мол. GWM.
3: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
4: Единствения път, когато не чувам мъжа ми да казва, че храната на майка му е по-добра, е когато сме на спа. Добрата храна е здраве от Севтополис Medical and Spa.
5: Паус джинс. Във всеки град. Винаги близо до теб. Паус джинс. Визия, която се усеща. Паус джинс. Паус джинс.
6: Улови вълната на лятото.
7: Забрави за хемороидите.
6: Обади се и запиши час за консултация.
7: Телефон 0700-119-19 или през сайта на OnClinic.bg.
6: Не отлагай проблема. Реши го на време. OnClinic. София, Пловдив, Варна и Бургас.
7: OnClinic. За лято без хемороиди. Доверете се на оригинала.
8: Вуте, тичай бърже! Дека си се засилил, бе, Нане!
9: Убистришката скара за мръвката, дека ти се топи у устата!
8: Епа, те са си ярни от векове. Що е зора си ги?
9: Зора е, че жената вика. Или носи от бистришката скара да ручаме, или че спиш при кучето. А аз е гладен, не мога да лая.
8: Епа, прав си. Давай бърже да одиме.
10: Бистришка скара. Истинският домашен вкус за вашата трапеза.
11: По земята палети, на палетите кашони, върху кашоните не ми се мисли.
12: Някои го наричат творчески хаос.
11: Но това си е просто хаос.
12: Овладей хаоса с Apex Service. Стелажни системи, с които ще спечелиш място в склада и производството. Палетирай, модулирай, стелажирай.
11: Apex Service. Задвижете бизнеса напред на apexservice.net.
13: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
14: Търся такова...
15: Какво такова, бе? Такова БГ ли? Купи, продай. Такова БГ. Кола, дом, телефон. Влез в Такова БГ. Българският сайт за безплатни обяви. Намери си таковата на такова.бг.
16: С голям диаметър е, но пък е тънко, построено с качествени материали и се появява само вечерта. Що е то?
17: Летяща чиния!
16: Не, ето жокер. Има го в тейкауей. Кой каза пица?
17: Да, Инсомния пица!
16: Може да те спаси до 5 сутринта на insomnia.pizza или takeaway.com. Инсомния има откъде. Инсомния.
18: Димитрия, какво правиш, бе? Защо поляш кафа в банята? Е, байтаню, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като райграс. Да, бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събира в пиралнята. Може даже да го държиш под вода. Ами тогава какъв е проблема, че го поливам? Проблема, Димитрия, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама. Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
19: Чупен протектор, пак и пак. С Кейсо Протект Плюс забравяш за това. Безплатен протектор, минус 50% на всеки следващ, отстъпки и сервис. Една година защита с Кейсо Протект Плюс.
20: Тази седмица в Кауфланд те очакват топ оферти като български деликатесен пъпеш за 89 цента за килограм и сладолет Галакси в униика, избрани вкусове за 45 цента. Кауфланд –

0: стане причина за пожар. Повече за кампанията може да разбереш и от сайта ни, адресът е radioenergy.bg. Обещаваме си Life is Simple, Пандера и Цунами по Energy.
1: Фамилия Galaxy. Вкусен на всеки език.
2: Мислиш, че най-хубавата гледка е морето? Докато не видиш наличните Mercedes-Benz автомобили в Silver Star. Това лято луксът е по-близо, отколкото си мислиш. Очакват те последни 20 налични на склад GLA и GLS с отстъпка до 20 000 евро. Условия, които не сте виждали. Възможност, която не се повтаря. Офертата важи за конкретни автомобили и е до изчерпване на наличностите. Виж повече на mercedes-benz.bg.
3: Морето, залезите и любимите хора. Завърши всеки летен спомен с бижу от Goto Jewelry and Diamonds, защото най-красивите моменти заслужават да блестят. Посети магазините ни в София, Пловдив, Стара Загора, Варна, Бургас и Велинград. Goto Jewelry and Diamonds.
4: Чуваш ли? Идва голямата вълна. Вълна от намаление до 70% в Мебели Дискрет. Не се лишавай от почивка и летни забавления, за да имаш нови мебели. С цените в Дискрет ще имаш и двете. Мебели Дискрет. Хвани вълната. Поръчай лесно и удобно на discret-bg.com.
5: Два партньора, една мисия. Максимално представяне. Einhell е горд партньор на Mercedes AMG Petronas Formula 1 Teams. С Power Exchange. Една батерия за повече от 350 уреда в дома и градината. Искаш да постигнеш най-високи резултати? Вземи си Power Exchange. Акумулаторната система. Einhell. Превъзходството на безкабелната технология.
6: След 200 метра завий към магазин за обувки. След това към костюми. После към хълки. Следва украсата.
7: Ох, ще се умъжа в колата!
6: Или просто отиди на едно място.
7: Къде?
6: В сватбен център My Wedding. Всичко е там. Рокли, обувки, костюми, украса, всичко. И хълките са с отстъпка.
7: Край на драмата. Отивам веднага.
6: Сватбен център My Wedding. Правилната посока за твоята сватба. Повече на сватбенцентър.бг.
8: Клик,

0: за твоя киберсвят.
1: Забравете за скучната боя и старите тапети. Декоративната мазилка от Imagine Decor е вашият стил и оригиналност. Директно от производител на страхотна цена. Заменете обикновеното с нещо уникално. Imagine Decor. Направете интериора си наистина страхотен. Намерете ни в квартал Полигон на 44 или в Инстаграм на Imagine Decor София.
2: Всички са започнали да мърморят. Разговорите по телефона са затруднение. Проверете слуха си в Ототон. Запазете час за безплатен тест на ototon.bg.
3: Не всички летни снимки трябва да са от морето.
4: Факт!
3: Защото това лято най-яките сторита идват от Гранд Резорт Павел Баня.
4: Басейни?
3: Да.
4: Спа?
3: Да.
4: Коктейли?
3: Повече от достатъчно.
4: Масажи?
3: Повече от релаксиращи.
4: И онова усещане, че животът най-накрая е на пауза.
3: Така че, остави претъпканите плажове на другите и резервирай в Гранд Резорт Павел Баня.
4: Това е почивка. Това лято. Това е Summer Trenda.
3: Grand Resort Павел Баня. Домът на здравето.
5: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
6: Време е за лятно прочистване на организма с Диоренал Детокс. Натурален продукт, който стимулира изхвърлянето на токсините от организма. Без странични ефекти. С Диоренал Детокс ще се справите успешно с отоците и целулита. Диоренал Детокс – точната формула за успешен детокс. Ще го намерите в аптеките.
7: Детска кухня Ян Бибиян.
8: Херочички, хеги две, с тях си папкам най-добре.
7: Докато се грижите за най-малките, ние се грижим и за вас. Ново меню за мама и татко. Вкусно, прясно, балансирано и с доставка до дома. Същото качество, същата грижа. Ян Бибиян. За цялото семейство.
8: Детска кухня Ян Бибиян.
7: Поръчай на yanbibian.net.
9: Колкото повече дни, толкова повече спомени. В хотел Excelsior Златни пясъци. Подарете си дълга лятна ваканция с 15% отстъпка. Насладете се на all-inclusive, басейн, анимация за деца и възрастни и спокойствие сред зеления оазис на курорта. Хотел Excelsior. Повече време за истинска почивка това лято. Резервирай на hotel-excelsior.net.
10: Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
11: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

0: песни Energy. От 90-те до днес. Със съдействието на
1: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.

0: за 2000-те. Толкова обичам музиката от това десетилетие. Family Affair и Mary J по Energy. Секунди преди 5 следобед. Няма да плачем, само ще се усмихваме на понеделник следобед. Заедно сме и днес до 8. 3 часа посветени на любимата музика от 90-те до днес. Музика, която ще избираш ти. Чакаме това да се случи. 3 8 8 9 5 8 9 5. И се чуваме за Energy Request.
1: Часът е 17. Време е за сладолет.
2: Жена, майка, крайца. Фамилия Галакси. Вкуса на всеки език.

0: Юлиана. Аз съм Зеленчила. Ние сме от Варна. И бихме искали да пуснем някоя песен на Cat's Eye.
1: Разбира се, Речица, за вас е следващата песен. Хубав следобед.
0: Благодарим.

0: Здрасти!
1: Здрасти! Кой си ти?
0: Кристиан, София.
1: Можеш ли да се справиш с избора на музика? Това ми е интересно. Какво да ти пуснем?
0: Сестра ми иска да ѝ пуснем Deliver.
2: Здравейте!
1: Здравейте!
2: И те много харесват Майкъл Джексон, така че каквото пуснете на Майкъл Джексон ще е супер, ако не успеете да намерите на тя на Imagine Dragons Deliver. Той не я казва много правилно.
1: Ясно. Ще се справим на Майкъл Джексон.
2: Добре, супер, много ви благодаря.
1: И аз ви благодаря. До скоро.
3: Energy Request. Поръчай любимата си песен на 388-895-895. Това е Energy Request. Ти избираш как да завърши работния ден.

0: Майкъл Джексън по Енерджи и твърдение, което от 87-ма до ден днешен не се е променило. 5 и 10 минава, заедно правим Енерджи Request, имаш времето до 8. В трафика една мама каза, че трябва да пуснем и Фреди. Пускаме заедно с DJ Bobo, Radio Gaga и какво още?
1: Здравей!
0: Да посрещнем и теб, кой си, откъде си?
1: Здравейте, аз съм Павел Бяков, аз съм от Бургас.
0: Колко горещо е в Бургас този следобед? При мен на спирката пишеше 32 градуса преди час и половина. При теб как е?
1: 34.
0: О, заслужавате поздрави, водите! Коя песен да ти пуснем?
1: Вие можете ли да пускате бандата Gorillaz?
0: Gorillaz, добре, мога да помисля нещо по въпроси, ще ви поздравим. Благодаря ти!
2: Твоето следващо приключение с Нюи.
0: Денят е утре ще започне със слънце, след това ще се развива купеста дъждовна облачност, на някои места ще има валежи и гръмотевици, максималните градуси все така високи и във вторник ни очакват 36 до 37 градуса.
3: Жена, майка, краица. Фамилия Galaxy. Вкуса на всеки език.
2: Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър. Водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.
4: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 20 до 26 юли в Лидъл. Свински врат без кост за 3 евро и 29 цента килограма. Чабата за 69 цента. Крем за мазане за 1,39 цента с Лидъл Плюс. 12 броя бира Шуменско за 6 евро и 12 цента. И кухненска хартия за 2 евро и 99 цента. Лидъл. Заслужава си.
5: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаеш?

0: знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мюамакс, разбира се!
1: Ела в Мюамакс от 20 до 26 юли и гръбни 25% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари за дома при покупка на 250 евро. Очаквате и до минус 40% за осветителни тела, секции и модулни системи за дневна. Повече информация на Мюамакс.бг.
2: Търсиш паркомясто? Свали M-Park. Паркирай в синя и зелена зона бързо, лесно и удобно. Без излишен стрес и без скрити такси. Вече и в София. Ползваш Revolut? Плащай с Revolut Pay в M-Park. За първи път в България. Само с един клик и до три пъти повече Rev Points през целия юли. Паркирай умно с M-Park. София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново и Габрово. Прилагат се общите условия за кампанията Rev Points.
3: Участвай в Томбола през моя DM App и можеш да спечелиш един от 10 дълги уикенда в Гранд Хотел Терме в село Баня. До 22 юли влез в профила си и пазарувай за минимум 30 евро в моя DM App или в DM магазин, като сканираш клиентския си номер на каса. Приеми условията и вече участваш. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
4: Новините от последния час.
5: Карма пак го направиха. Тяхната нова пролетна колекция, която няма да искаш да свалиш. Предупреждение. Може да доведе до прекалено много комплименти. Обнови гардероба си на karmaoriginal.com.
6: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
7: Евелин 29.
8: Вече го чуваш в главата си, нали? Все мислиш да започнеш нещо свое. Докато се чудиш, други вече започнаха. Евелин 29. Фабрика за производство на хранителни добавки с над 30 години опит. От идеята до готовия продукт, ние поемаме всичко.
9: Добре, тогава какво още чакам?
8: Не го отлагай. Влез в evelin29.com и запази безплатна консултация.
10: С мебели.бг освежаването на детската стая може да се превърне в вдъхновяващ летен проект. Откриете хиляди мебели за всяка възраст и всеки стил с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
11: Има хиляди причини да те боли. Стрес, работа, безсъние, ретрограден Меркурий. Ние знаем, че болката е възможност за промяна. Севтополис Medical & Spa.
12: Улови вълната на лятото.
13: Забрави за хемороидите.
12: Обади се и запиши час за консултация.
13: Телефон 0700-119-19 или през сайта на OnClinic.bg.
12: Не отлагай проблема. Реши го на време. OnClinic. София, Пловдив, Варна и Бургас.
13: OnClinic. За лято без хемороиди. Доверете се на оригинала.
14: Джинджира Алба Спрей.
15: Бързо успокоява, увлажнява и омекотява проблемната кожа.
14: Джинджира Алба Спрей.
16: Облегчава кожата веднага.
15: Джинджира Алба Спрей е дермокосметика на Борола за деца и възрастни. От най-близката аптека и на momo.bg.
17: Представяме новите зарядни устройства Keiso Energy, създадени да зареждат бързо и да щадят батерията ти, за да използваш телефона си по-дълго. Keiso Energy – силата на бързото зареждане.
18: До 50% намаление в верига спортни магазини SLS на Русиньол.
19: Хотел Нобел Слънчев бряг Ultra All Inclusive. 5-звезден комфорт на брега на морето, с включени чадъри и шезлонки на плажа, спа-център и изкушаващи гурме изкушения. Резервирайте сега на цени от 99 евро на човек на hotelnobel.bg. Очакваме ви! Хотел Нобел!

0: си позволим и това разнообразие. Ако има песен, която много ти се слуша, а ние не се сещаме за нея, може да си наваксаш. 3889-5895. Здрасти!
1: Здрасти, аз съм Елена.
0: Елена, трябва да впечатлим всички, които ни слушат, а това са страшно много хора. С коя любима твоя песен?
1: Бангаранга.
0: Добре, гаранция, че ще се случи. Благодаря ти за помощта и до скоро.
1: Чао, чао.
2: Здрасти, Байла Морена на Енрике.
0: Може.
2: А, ние на Хулюбрите.
0: Да.
2: Разбрама.
0: На родоначалника. Здрасти, заповядай.
3: Здравейте, може ли нещо на нама, нещо освежаващо? Чувам, че се оплаквате от 34 градуса, от 30 градуса, в Пловдив е 39 градуса.
0: За Пловдив не искам и да чувам, вчера бях там. Не знам как живеете, не знам как се оцелява в тази жега. Абсурд е.
3: Трудно, много трудно. Не помръзва, ни потрепва.
0: Така е. Бях натопила кръчета в един много син водоем, дойде охраната да ме изгони, че имало някакви химии, викаме ми сори. Поздрави! Герой сте!
2: Благодаря!
0: Здрасти!
4: Здрасти! Мога ли да поздравя Испания, че спечелиха, защото много исках, и моите приятелки, които я подкрепяха?
0: На мен няма ли да ми кажеш нещо, че от две седмици знам кой ще е световен шампион?
4: Да поздравя Испания и тях с песента Данза Кондуро.
0: Поздрави! Вече да слушаш кака си! До скоро!
4: Благодаря!

0: let's go. Нана и Darkman по Energy. Ти избираш музиката, тук имаш времето до 8 за любимото заглавие от 90-те до днес.
1: Здрасти, може да поздравя баща ми, защото е много добър с мен с песента It's My Life.
0: Какъв е добър с тебе?
1: Да,
0: ей,
1: много.
0: Това е татко, който слуша какво му се говори. Това е едно на милион, да знаеш. Хубава вечер, поздрави!
1: Мерси, чао!

0: Здравей, обажда се Райна от Варна. Имам една принцеса на 2 години и половина, която ми изяви главата за една песничка. Линка, мисля, че беше на Моранги, или ако правилно го изговарям.
1: Ама наистина така беше. Как се е сетило това дете? То не е било родено, когато песента излезе.
0: Да, но я обожава и постоянно ми я яди главата. А в момента ще търам някак да я пусна на телефона. Ами се ще поздравя.
1: Ние ще се действаме по радиото. Много разумен ход. Браво на теб.
0: Да.
1: Лек път, момичета, до скоро.
0: Благодаря, до скоро.

0: Welcome to Miami е положението. Уил Смитето, 15 минути преди 6 вечерта. Времето до 8 е за теб и само за теб и само за любимата песен от 90-те до днес.
1: Най-готиното радио с най-готините водещи. Честити Линден на всички празнуващи днес с хубавите имена Иляна, Илян, Илия. И понеже имам много приятели и много роднини с тези красиви имена, искам да ги поздравя с танцово в Плот Испания в лицето на Маркиш, Джесика и Джимми Дъб. Чувствай се и ти прекрасни, се поздравена и да ти е хубава вечерта и спорна седмица.
0: И на теб така, много слънце, до скоро. Обещали сме и Бангаранга и Хулио Иглезиас по Енерджи.
2: Готов ли си за два дни чиста енергия? Spice Music Festival 2026 с участието на Томас Андерс от Modern Talking, Rednecks, Right Said Fred, Dante Thomas, Jenny от Ace of Base и още Руслана

0: Decent Small, Jody Bernal, Leroy Thornhill od Prodigy i Golemiet Final z Luis Fonsi. Spice Music Festival 7 i 8 august. Morska Gara Burgas. Wzymij bilet sega na spicemusicfest.bg. Spice Music Festival. Usześ też mi energy.
1: Familia Galaxy. Wkusy na wszelki język. Време е за ваканция. Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Взимайте пробиотик Линекс преди и по време на пътуване за вашия стомашно-чревен комфорт и за спокойно коремче на вашето дете. Линекс. Увереност отвътре за цялото семейство.
2: Новите Джеко 7 и Джеко 5. Пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт, подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeco.bg.
3: Повече място понякога не означава просто повече квадратни метри, а повече пространство, в което да преоткривам себе си. Да закача първата си китара на стената или пък да сгубя първата си музикална въртележка. С DSK Home откривам моя нов дом и правя първите стъпки към него изцяло онлайн. Тук и сега. Моите цели са възможни с DSK Home.
4: Вълшебни,
5: вълшебни,
4: вълшебни метли.
6: Професионално почистване. Вълшебните метли.
7: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
8: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
7: А ако си докарам дървеници?
8: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
7: А кой може да поддържа входа и мазетата?
8: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
7: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
8: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
9: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Gato Negro храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция. Зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
10: Оф, пак ли аз ще шофирам?
11: Цял ден зад вулана.
10: Жега, трафик.
12: Забрави за това. Заслужаваш да пътуваш удобно, бързо и спокойно с Каратес. Избери експресните линии София, Бургас, София и София, Пловдив, София.
13: Каратес ти подаряват бързина, сигурност и комфорт. Билетът те чака на karates.com. Karates.com. Karates.com.
14: С какво започва най-доброто почистване? С препаратите. А къде са професионалните препарати? В Биклини и Бул Инженеринг. Не чакай повече. Влез в biclini.com и поръчай. Качествени препарати на един клик разстояние. Чисти сам, професионално. Спести пари и се похвали. biclini.com. За професионалистите в почистването.
15: С голям диаметър е, но пък е тънко построено с качествени материали и се появява само вечерта. Що е то?
16: Летяща чиния!
15: Не, ето Жокер. Има го в Takeaway. Кой каза пица?
16: Да, Инсомния пица!
15: Може да те спаси до 5 сутринта на insomnia.pizza или takeaway.com. Инсомния има откъде.
17: Инсомния.
18: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
19: Заповядайте в СПА Хотел Хисар. Лековита минерална вода, комфорт и внимание. Възползвайте се от промоционалните цени на СПА Хотел Хисар и си подарете почивката, която заслужавате. За повече информация на hotelhisar.com. СПА Хотел Хисар. Къс от рая.
20: Кауфланд Театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в
5: главната роля е сочна диня за 38 цента за килограм. Кауфланд театралната очаква на улица Професор Милко Бичев 2.

0: Стайлиш, Джесика Ди, Джимми Дъб по Енерджи. Минута преди 6 вечерта, 20 юли е един ден. За имениците чухме само веднъж до тук, но съм сигурна, че има кого още да поздравим. И с какво? 3-8-8-9-5-8-9-5. Избираш ти?
1: Здравейте, обаждам се от Казанлък. Преди малко моя син, който се казва Крипкомент, поздрави с една песен, каза, че съм най-добрият баща и се отнасям много добре с него. Аз искам да му върна жеста сега. Искам да го поздравя с It's My Life на Бон Джови, ако може.
0: А, това It's My Life и трябваше да пуснем.
1: Ами нищо, и другото беше много хубаво.
0: Аз реших, че като е за таткото, трябва да от 90-те. Извинявам се, моя грешка, ще поправим.
1: Да, искам също да поздравя всички негови приятели, които са долу пред блока, играят в момента футбол. Алек, другия Криско, Митко и не знам още кои деца са долу.
0: О, и Криско, и Митко. Поздрави за всички. Да. Таткото слуша, да знаете.
1: Благодаря много. Поздравявам и вас от тази песен.
0: Весел следобед да имате и благодарим за компания.
1: Благодаря.
0: Енерджи!
2: Поздравейте! Може ли да пуснете Смут Криминал?
0: Ооо, жестоко. Браво на теб! Как си казваш?
2: Даниел.
0: Дани, голяма помощ си ми. Откъде звъниш?
2: Варна.
0: Какво е времето във Варна днес?
2: Ми не знам.
0: Е, не ли оттам звъниш?
2: Еми, да.
0: И какво е времето? Слънчево ли е? Браво! Да. Това се очакваше от теб. Благодаря ти! До скоро!
2: Здравейте, Енерджи, искам да поръчам Майкъл Джексън трибъл за моята баба. Вчера тя имаше рожден ден.
0: Как се казва баба ти?
2: Баба Нели.
0: Ще обещаеш ли да си най-послушното внуче през следващата и годинка?
2: Какво?
0: Явно не. Чуваме избирателно. Нищо, баба ти да си прави сметката. Здраве и щастие и пожелаваме.
3: Часът е 18. Време е за сладолед.
4: Жена, майка, крайца. Фамилия Галакси. Вкусен на всеки език.

0: песни Energy. От 90-те до днес. Със съдействието на
1: G-Sense. Лятото му отива.

0: по Енерджи, 6 минути след 6. Поздрави за Мариана Трифонова, която ни е писала и в месенджера на Енерджи. Къде се намираш ти, с какво да те поздравим? Избираме от 3-8-8-9-5-8-9-5.
1: Добър ден, слънчев, топъл и с много лек полъс Бургас.
0: Приятен казваш, а?
1: Енерджи, аз нещо реших да дам така път на младеща, да затвърди своите знания, предадени от родителите си. Обаче видях една случка и няма как да не се обава. Не знам дали слушат или не, обаче искам да кажа своите адмирации за едни полицаи, които бяха спрели на пътя между Поморие и Бургас и помагаха на едно младо момиченце, което имаше проблем с колата, с дигнат собаки. И е така, много ми стана хубаво, нали, че тия хора всеки ги плазваме къде се крият, къде не се крият, а пък сега ги видях в една друга светлина и затова реших да се обадя.
0: Абе, може разковничето да е младо момиченце, надявам се и на по-възрастни да помагат. Че вече отиваме към тази категория и не съм сигурна,

0: Рок и Бон Джови по Енерджи 6.15, 20 юли е днес и Лин Ден. За имениците можем да изберем най-любимото от 90-те до днес. Стига да ни подскажеш какво ти се слуша в Енерджи Request.
1: Здрасти!
0: Здрасти! Кой си ти?
1: Аз съм Сара. Да ми пуснете Шакира на Дай Дай.
0: Хареса ли ти тази песен?
1: Да.
0: Гледа ли световното снощи и там я пускаха?
1: Да, гледах.
0: Ей, легнала си късно?
1: Да.
0: Ами дочака ли финала? Видя ли кой победи?
1: Да.
0: Е, ти си по-издържлива от мен. Очите ми се затваряха, ама и аз удържах. Хубава вечер! До скоро!
1: Благодаря!
2: Здравей ти! Обаждам се от Русия да се поздравя колежката, че след отпуска вече почвам да работя.
0: О, тя до кога е отпуск?
2: И не, аз съм от бях до вчера и днеска съм на работа и да се поздравя себе си и колежката и вас.
0: А ти колко време успя да си отпочинеш?
2: Точно 5 дена, 7 айди да не кажа 5 дни.
0: Стигнаха ли ти?
2: Не да разбера от 7 дена.
0: А, не можа ли?
2: Ама така е.
0: С какво да ви поздравим?
2: Да, ако може, let me be.
3: Твоето следващо приключение с Мюи.
0: И утрешния ден ще бъде доста горещ. Максималните градуси за вторник 36 до 37. Следобеда възможно да се развие купаща дъждовна облачност и на места ще има за кратко валежи и гръмотевици.
4: Готов ли си за два дни чиста енергия? Spice Music Festival 2026 с участието на Томас Андерс от Modern Talking, Rednecks, Right Said Fred, Dante Thomas, Jenny от Ace of Base и още Руслана

0: Fats and Small, Jody Bernal, Leroy Thornhill od Prodigy i Golemiet Final Swiss Fonsi. Spice Music Festival 7 i 8 август. Morska gara Burgas.
1: Вземи билет сега на spicemusicfest.bg.
0: Spice Music Festival. Усещаш ли енерджи?
2: Питат ме, дали ми пука колко плащам за гражданската на колата. Еми да, парите не растат по дърветата.
3: Цената е важна за всеки. Затова SDI ти дава възможност да сравниш цените на застрахователните компании и да спестиш пари. Ние ще ти напомняме с SMS за всяка вноска или изтичаща полица. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
4: Гражданска от SDI. Сравни цените и спести.
5: Кога ще си признаеш, че тайно искаш да караш китайски автомобил? GWM. Събота, 25 юли, Ring Mall. Денят на признанието. Безплатен тест-драйв на моделите от гамата GWM с до 5000 евро отстъпка. 25 юли, София, Ring Mall. GWM.
6: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Миомакс, разбира се.
7: Ела в Миомакс от 20 до 26 юли и гръбни 25% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари за дома при покупка над 250 евро. Очаквате и до минус 40% за осветителни тела, секции и модулни системи за дневна. Повече информация на Miomax.bg.
8: Един хот-дог, моля.
9: И едно еспресо.
8: Ела, опитай и се наслади.
9: Мини-март. Бързо и вкусно.
10: Балистик, Тони Найка Тим. Перфектен, феноменален.
11: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.
12: Когато започваш строеж, избери правилния партньор. Мартина Макс. Вейка, мазилки, изолации, лепила и всеки винт, от който имаш нужда. И да, работно облекло, за да върви работата както трябва. С доставка още днес. Мартина Макс. Сигурност от първата копка.
13: Ей, знаеш ли? В Фарус учим с VR, смарт технологии и собствено приложение.
14: Сериозно? Значи английският вече е забавление?
13: И още нещо. Ако дойдеш с приятел, и двамата получавате до 75 евро отстъпка.
14: Училище Фарус. Традиция, Кеймбридж изпити и модерни технологии в уроци, които се помнят. Запиши се с приятел на farus.bg.
15: Какво става при тебе, брат?
16: Намерих си по-млада.
15: Какво? Жена ти знае ли?
16: Спокойно де! За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
17: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
18: С мебели.bg освежаването на детската стая може да се превърне в вдъхновяващ летен проект. Откриете хиляди мебели за всяка възраст и всеки стил с безплатна доставка. Мебели.bg. Лесно е.
19: MyMoto е тук. С нов адрес. С по-голям магазин. Повече MyMoto. MyMoto. Булевард Искърско шосе 7. Седмица на откриването от 20 до 27 юли. Допълнителни 10% от всяка цена. Само на място. Работим и събота, и неделя. MyMoto. Твоят верен мотомагазин.
20: Кебабченца, кюфтенца, църпърмезенца.
21: Наденички шпек.
22: Църпър е твоят лек.
23: Църпър. Чудеса от меса. Купете от Фантастико.
24: Стопанин. Стопанин. Стопанин. Запомнихте ли го? Добре. Защото когато стане дума за управление на имот, ще ви трябва Стопанин БГ. Повтарям. За помощ с имоти в София, Пловдив, Варна и Бургас. Стопанин БГ.
25: Хиляди хора зареждат своите електромобили. А вие готови ли сте да заредите кариерата си? Учебен център Рувекс ви предлага специализиран курс. Инсталиране на зарядни станции за електрически автомобили. Научете всичко за монтажа, настройката и безопасната експлоатация на зарядните станции. Запишете се сега и се включете в енергията на бъдещето. За повече информация ruvexcenter.com.
26: Учебен център Рувекс. Нека бъдем партньори в успеха!
0: Хотел Нобел Слънчев бряг Ултра All Inclusive. 5-звезден комфорт на брега на морето, с включени чадъри и шезлонки на плажа, спа център и изкушаващи гурме изкушения. Резервирайте сега на цени от 99 евро на човек на hotelnobel.bg. Очакваме ви! Хотел Нобел.
1: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.

0: Gangsta's Paradise по Energy 6.30 и още час и половина за шоуто, в което ти избираш музиката от 90-те до днес.
1: Здравей, Крити. Може да послеш песнището на Триловачи Чейки.
0: Много як, да.
1: Здравейте!
0: Понеделник имам глас, ама не ме карайте да викам. Здравей, кой си ти?
1: Аз съм Ива и искам да поздравим Илина Стойкова, която е на 7 години с специална песен, коя да бъде Илина. Усъщи имения ден, апа, цапа, тейска Илина.
0: Най-накрая един именик, на когото ще угодим. Да е здрава и много усмихната.
1: Благодаря ви.
0: Весел празник.
2: Здравейте, Норки.
0: Здрасти, кой си ти? Знаеш ли какво искаш?
2: Аз се казвам Микаела от град Разград, съм на 9 години. И слушам са песента Ро на Теди Свин.
0: Много, много, много харесвам този господин, да знаеш. Благодаря ти. Поздравите са само за теб.
2: И баща ми я харесва.
0: Ай, ми добре, да го поздравим и него, между другото.
2: Да.
0: И теб, сладурче, до скоро.

0: апате по Енерджи, точно 20 минути преди 7 вечерта. Поздрави за Ивана и за нейното семейство. Какво още ще си пуснем в Енерджи Request, зависи само от твоето желание. 3 8 8 9 5 8 9 5.
1: Здравейте, Радио Енерджи. Дали мога да поздравиме трима именици днес, които празнуват, от които един е сам аз.
0: Да си здрав и все така усмихнат. С хубави неща да се хвалиш.
1: Троен празник за сина ми Илия, за съпругата ми Иляна. И аз съм Илия. С песента Миме Кринис.
0: Със сигурност не случайно сте се събрали в този живот. Да сте много-много щастливи.
1: Благодарим. Живи и здрави всички. Весел празник на вас и на всички слушатели.
0: Благодарим. До скоро.
2: Ало, здравейте, Радио Енерджи. Връщам се от фестивала. Това много-много яко. Аз съм Стефка от Варна. Искам да поздравя дъщеря ми, която беше с нас, която е приеха сега след 7 клас в най-хубавото училище в града. Първо езикова с немски.
0: Страхотно.
2: Това е любимата група.
0: Надявам се, че сте изкарали хубав уикенд в Пловдив. И аз бях там, може и да сме се засекли.
2: Яко.
0: И беше много горещо.
2: Много горещо, да, във Варна вече съм се прибрала. Във Варна е супер прохладно, нищо още няма с жигата в Пловдив, но...
0: Всичко най-добро, хубава вечер.
2: Благодаря ви и на вас, хубава вечер.
3: Това е Energy Request. Ти избираш как да завърши работния ден.

0: Лято 2026 ще отбележим и така пускаме и Роби, обещали сме си и Let Me Be. За всичко останало ни търсиш до 8-3-8-8-9-5-8-9-5 за Energy Request.
1: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Radio Play. С Radio Play Energy е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Energy, Energy 90s Only, Energy 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. BG музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Radio Play. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
2: Фамилия Galaxy. Вкуса на всеки език.
3: Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър, водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.

0: качествени матраци, дивани и мебели Нани в по-добрите магазини или онлайн.
1: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
2: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
1: А ако си докарам дървеници?
2: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
1: А кой може да поддържа входа и мазетата?
2: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
1: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
2: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa. .bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
3: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго.
4: Мислиш, че най-хубавата гледка е морето? Докато не видиш наличните Mercedes-Benz автомобили в Silver Star. Това лято луксът е по-близо, отколкото си мислиш. Очакват те последни 20 налични на склад GLA и GLS с отстъпка до 20 000 евро. Условия, които не сте виждали. Възможност, която не се повтаря. Офертата важи за конкретни автомобили и е до изчерпване на наличностите. Виж повече на mercedes-benz.bg.
5: Вълшебните метли.
6: Професионално почистване.
5: Професионално почистване.
6: Вълшебните метли.
5: Вълшебните метли.
6: Професионално почистване.
7: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
5: Професионално почистване. Вълшебните метли.
8: Луксимо представя новия жилищен проект в сърцето на младост – Синерга премиум комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга премиум комплекс. Живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на sinergaluximo.bg.
9: Да не, стой, спри бре! Усещаш ли го тоя аромат?
10: О, бистришка пекарна, току са извадили ония леп с кваса, дека е толкова мек, че чак ми иде да си легнем на него.
9: И на баница с масълце ми бие.
10: Давай да одиме бърже, че свършат ли, цел ден че ми е криво и на коремо, и на душата.
11: Бистришка пекарна. Вкусът на детството, умесен с масълце и домашна топлина.
12: Единственото място, на което вечер не ме боли глава, е когато сме на спа. Любовта е здраве. От Севтополис Medical & Spa.
13: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
14: На море тръгни, през SLS мини. До 50% намаление на всички летни колекции в SLS Росиньол.
15: Време е за лятно прочистване на организма с Диоренал Детокс. Натурален продукт, който стимулира изхвърлянето на токсините от организма. Без странични ефекти. С Диоренал Детокс ще се справите успешно с отоците и целулита. Диоренал Детокс – точната формула за успешен детокс. Ще го намерите в аптеките.
16: Детска кухня Ян Бибиан.
17: Хей, ръчички, хей, ги две, с тях си папкам най-добре. И съм весел и засмян, с детска кухня Ян Бибиан.
16: Поръчай на yanbibian.net.

Second Voice и Let Me Be по Energy. Бъдете внимателни на автомагистрала Тракия. Разбира се, временно ограничено движението в активната и аварийната лента при 311 км. Това е в посока София поради пътно-транспортно происшествие. За тежкотоварните автомобили и автобусите

0: Ало, Енерджи, здравей. Може ли на Real Life тази ценния минджоп?
1: Много красива песен. Браво на теб!
0: Здравейте, Енерджи! Аз се си празник на всички именици, да са живи и здрави. А мога ли да поздравя една моя колежка?
1: Да.
0: За една песен, само не си спомням, на една украинка беше, която се чели Евровизия. Роксана беше.
1: Руслана е. Телай от ден се заглавията, което искаш.
0: Много ви благодаря и приятна вечер на всички.
2: Hello everybody, I'm Ruslana with Wild Energy, special for Energy Hit Music Only.

0: любимите ти песни Energy. От 90-те до днес. Със съдействието на
1: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.

0: Когато знаеш какво правиш, знаеш за кого го правиш и влагаш цялата си енергия в тази песен, получаваш и ефир по Energy. Роби, рано призори, в Energy Request избираш ти.
1: Здравейки. Мога ли да поздравя на тега сума?
0: Не разбрах кого да поздравим и с какво?
1: Сестра си с Гасолина.
0: А, сестра ти? Ма това някакъв таен поздрав ли е? Защото едва те чувам. Къде е тази сестричка?
1: Другата стая.
0: Айде да усилиш радиото след малко. Побързай. До скоро.
1: До скоро.
0: Енерджи!
2: Ало, Енерджи!
0: Здрасти! Много сме добре. Кой пита и откъде?
2: Аз се казвам Марино, в град Варна съм и искам да зарадвам майка ми искам да зарадвам майка ми и моята приятелка с една песен.
0: Какво ти се слуша, Сладурче?
2: На Master Boy Feel the Fire или на Point Sister I'm So Excited?
0: Леле, не мога да си избера. Искам ти да ми кажеш какво да пусна. Можеш, давай.
2: Избира на Master Boy Feel the Fire.
0: Благодаря ти, разкошна вечер.
2: Благодаря и на вас.
3: Часът е 19. Време е за сладолет.
4: Жена, майка, крайца. Фамилия Галакси. Вкусен на всеки език.

0: Майкъл Джексън и обещания Били Джин за имениците днес, 7, 15, 20 юли, по-важното и Лин Ден. Заповядайте и за Energy Request 3858958. Здрасти, кой се обажда?
1: Илиана, имам имен ден днеска.
0: Илианка, да си много щастлива и много усмихната. С коя песен искаш да те поздравим?
1: Голнет.
2: Ало, здравейте, Радио Енерджи. Искам да направя един поздрав за моя баща, където днес има рожден ден.
0: На Елин ден, хубава дата. За светъл човек, с какво да го поздравим?
2: Ими с песента на DJ Bobo Happy Birthday Song.
1: Здравейте, искам да пусна Шакира.
0: Да? Добре, с коя песен я искаш, Шакира?
1: Ами...
0: Тази от световното ли? Дай, дай.
1: Дай, дай, дай, Исо.
0: А ти как се казваш?
1: Симеон.
0: Поздрави за тебе, Мони, весела вечер.
1: Весела вечер и на вас.
3: Твоето следващо приключение с Мюи.
0: Всички, които са на море, не бива да се притесняват за времето и утре. Температурите до морския бряг остават около 30 градуса, малко по-високи в южните райони 36-37. След обед е възможно на запад да превали и да прегърми.
3: Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър. Водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклюзивни условия за автомобили с бърза доставка на булевар Цариградско шосе 149.
4: Здравейте! Пак съм аз, Мия! Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мюамакс, разбира се!
5: Ела в Мюамакс от 20 до 26 юли и гръбни 25% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари за дома при покупка на 250 евро. Очаквате и до минус 40% за осветителни тела, секции и модулни системи за дневна. Повече информация на Мюамакс.бг.
6: Търсиш паркомясто? Свали M-Park. Паркирай в синя и зелена зона бързо, лесно и удобно. Без излишен стрес и без скрити такси. Вече и в София. Ползваш Revolut? Плащай с Revolut Pay в M-Park. За първи път в България. Само с един клик и до три пъти повече Rev Points през целия юли. Паркирай умно. С M-Park. София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново и Габрово. Прилагат се общите условия за кампанията Rev Points.
7: Кога ще си признаеш, че тайно искаш да караш китайски автомобил? GWM. Събота, 25 юли, Ring Mall. Денят на признанието. Безплатен тест-драйв на моделите от гамата GWM с до 5000 евро отстъпка. 25 юли, София, Ring Mall. GWM.
8: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
9: Не чакай бъдещето. Създай го. Академия по национална и информационна сигурност. Най-висока акредитация в националната сигурност. Разви потенциала си за професиите на утрешния ден. Кандидатствай сега на anis.bg.
10: Отпусни се, остави морето да говори. Най-хубавите ваканции не се планират, а се усещат. В Wave Resort дните са по-дълги, детският смях по-истински, а вечерите са безчасовник. Wave Resort – спомени, които започват с първата крачка към морето.
11: След 200 метра зави към магазин за обувки. След това към костюми. После към хълки. Следва украсата.
12: Ох, ще се омъжа в колата!
11: Или просто отиди на едно място.
12: Къде?
11: В сватбен център My Wedding. Всичко е там. Рокли, обувки, костюми, украса, всичко. И хълките с отстъпка.
12: Край на драмата. Отивам веднага.
11: Сватбен център My Wedding. Правилната посока за твоята сватба. Повече на svatbencenter.bg.
13: Има компании, които стават част от живота ни. Те са в дома, където растат децата ни. В училището, където започват мечтите. В офиса, където създаваме бъдеще. В любимото място, където се срещаме с приятели.
14: Вече 30 години Мегахим добавят цвят в тези моменти. 30 години труд, смелост, иноваторство, качество и грижа за хората. От първата боя до хиляди домове, сгради и истории. Благодарим ви, че вървите с нас по този път.
13: Мегахим. 30 години създаваме красив живот.
15: Такова...
16: Какво такова бе? Такова БГ ли? Купи, продай. Такова БГ. Кола, дом, телефон. Влез в Такова БГ. Българският сайт за безплатни обяви. Намери си таковата на такова.бг.
17: Мама, едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
18: Не.
17: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
18: С баща ти пътувахме на стоп.
17: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
18: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
17: За морето!
19: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
20: Един хот-дог, моля.
21: И едно еспресо.
20: Ела, опитай и се наслади.
21: Мини-март. Бързо и вкусно.
22: Поръча ли масата?
23: Да.
22: А столовете?
23: Да.
22: Чадъра?
23: Да.
22: Люлката?
23: Да.
22: Откъде?
23: От Торба БГ. Всичко е от Торба БГ.
22: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
24: Поръчай сега на torbabg.com.
25: Паус джинс. Във всеки град. Винаги близо до теб. Паус джинс. Визия, която се усеща.
26: Паус джинс.
25: Паус джинс.
27: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
28: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
27: Довери ни се.

0: можем да направим за вас е да ви поглезим с любимата песен. Тази е не случайно по Energy. Сендия на Angel и Network в Energy Request 7.27 на 20 юли и Линден. Работния и почивен ден приключва както кажеш ти.
1: Здравейте, Радио Енерджи, Мариана Трифонова.
0: Здрасти, Марианка.
1: Благодаря за поздрава, писах ви по месенджер. Много мило от ваша страна. Искам да върна поздрава за вас, целият екип на Радио Енерджи. И също така поздравявам мъжа ми Нейчо, който е луд фен на вашето радио и ви слуша от сутрин до вечер, винаги когато шофира.
0: Да разбирам ли, че поневоля слушаш Енерджи или това е и твоят избор?
1: Не, това е и моят избор. Не, поневоля.
0: Много добре звучиш. Не знам дали до сега си се обаждала, ама се радвам, че те чувам.
1: Не, за първи път се обаждам. Много трудно се свързах с вас, но благодаря, че се свързах. Специални поздрави за вас. Вие сте невероятна водеща. Искрено много ви се радвам и ми оправяте настроението.
0: Верно ли?
1: Абсолютно верно. Искам да ви поздравя с една песен на Кензи Жира, Кандалус.
0: Днес ми казаха, че трябва да започна да казвам благодаря, като ми кажат нещо хубаво. Днес изглеждаш добре, добре звучиш, това ти стои добре. Аз винаги се съмнявам, винаги казвам стига. Трябвало да започна да казвам благодаря, така благините в живота са умножавали. Мислиш ли, че е така?
1: Абсолютно смятам, че е така. Често използвам думата благодаря, така че да.
0: Добре, започвам да го правя.
1: Благодаря. И само хубави неща, че ти се случват, уверявам те.
0: Благодаря ти. До скоро.
1: До скоро. Приятна вечер. Чао.
2: Здравейте. Имате ли някаква песен, която може да пуснете на Картай?
0: Имаме, да. Свободна е Pinky Up.
2: Добре, става.
0: За кого?
2: За сестра ми Калуяна.
0: Много весела вечер, дечица. Благодарим, че избрахте Енерджи.
2: Благодаря.
0: До скоро.
2: Добре, на вас.
3: Енерджи, здравейте. Ако може да поздравим един рожденик.
0: Ще може.
3: Вчера. Иво се казва от неговия най-добър приятел Новак Джокович, от съпругата му Алекс и от сина му Виктор, ако може да спецата на Тина Търнър и Ерос Раматоти.
0: Разкошна песен, браво! Поздрави за рожденика от вчера и много щастлива нова година да има.
3: Нова година? Да, да.
0: Лична, да, лична,
3: нова,
0: да.
3: Година, нова, да, да.
0: Така го броим. Всичко добро.
3: Всичко добро е на нас.
4: Здравейте, Енерджи. Сега аз и мама отиваме да се проходим в нашия хубав град Шумен и докато отиваме до дестинацията за разходка да се подразим с една песен Брадър Луи.
0: Браво на теб! А имаш ли представа колко крачки имаш до момента за днешния ден?
4: Не.
0: А мама, знаеш ли колко е вървяла? Или не се е движила много? Колко смятате да вървите тази вечер? Колко ще се поразходите? Като минути поне?
4: Ами тъй като ние имаме язовирна стена и по тази язовирна стена може да вървим. Мислим да направим две продължини на тази стена и така ще се прибираме.
0: Това преди вечеря или след вечеря?
4: Преди вечера.
0: Много хубаво. Весело изкарване. Благодаря ти.
4: Благодаря ви и аз.
0: Ще си правим компания с Кенджи, DJ Бобо, Шакира, Бурна Бой и Modern Talking.

0: Добре да и Modern Talking, песен, която очакваме да чуем и на Spice Music Festival. Подробностите за 7-8 август Бургас провери в сайта ни.
1: Здравейте, Радио Енерджи! Ние сме Поли и Тея и искаме да поздравим нашите родители и лелите и бучовците ни с песента Дай, дай на Шакира.
0: Следващата е Бързо да усилите радиото. Действаме веднага. До скоро!
1: Благодарим!

0: пожелахте, защото можем да си позволим и Кенджи, Сандалус, по Енерджи. Почти 15 са минутите преди 8, колкото и да бързам тази вечер, дъждът май ще ме хване. Междувременно, чакаме и твоето желание. 3-8-8-9-5-8-9-5.
1: Добър ден, обаждам се от другата страна на Европата. И град Замора в Испания.
0: Mm-hmm.
1: Слушам ви непрекъснато. Любимото радио сте ми, за музиката сте вие.
0: Слушам, да.
1: Отседнал съм в този град от няколко дена. Истанците са много интересни. Победиха. Тук една пиратка ме хвърлиха.
0: Гледах, че си имали заря. За пиратки не знам.
1: Нищо! Нищо! Пълна тишина. Това е близко до границата с Португалия.
0: Mm-hmm.
1: На около 60 км. Съм в испанско. По ваша преценка, каквото и да е, нещо весело. Като за един 70 годишен.
0: Нещо от 90-те, разбрах. Всичко най-добро. Обещали сме отново Антигони и САЩ, Технотроники и Кецай по Енерджи.
2: Това са 2000-те. Енерджи 2000-те. Само в Радио Плей. Енерджи 2000-те. Свали безплатно от radioplay.bg.
3: Жена, майка, краица. Фамилия Galaxy. Вкуса на всеки език.
4: Ти ли ще ми кажеш?
5: Само казвам, че една неизгасена цигара може да подпали цял

0: предназначеното за това място.
1: Кампанията се осъществява от Japan Tobacco International България в изпълнение на член 23 от наредбата за намаляване на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда.
2: Новините от последния час.
3: Карма пак го направиха. Тяхната нова пролетна колекция, която няма да искаш да свалиш. Предупреждение, може да доведе до прекалено много комплименти. Обнови гардероба си на karmaoriginal.com. Ало, мило, днес съм с колата из центъра. Уникална съм, чуй, всички ми свирят и ме поздравяват. Чуй само.
4: Чувам, скъпа, чувам. Чувам и, че турбото ти издъхва.
3: Значи не е заради новата ми рокля.
4: Мине, карай към Digi Turbo Service преди да си останала на пътя.
5: Digi Turbo Service. Ремонт и рециклиране на всички видове турбокомпресори. София, околовръстен път 126 до Симеоновско шосе.
6: Медискин. Репелент против ухапване от кърлежи и комари за малки и големи. За спокойни разходки сред природата. За игри на открито. За питници с приятели. Репеленти Медискин от Роза Импекс. За здраве и сигурност в природата. Дерматологично тестван, подходящи за деца над 2 години.
7: Перфектно си живеех, докато жена ми не отиде в Паркет Пойнт.
8: И сега?
7: И сега живе.

0: Point.bg. Стъпи на сигурно.
1: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
2: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
1: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
3: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Луксорклиник.com.
1: А после отиваме на Канарите.
4: Кебабченца, кюфтенца, църпармезенца.
5: Наденички шпек.
6: Църпър е твоят лек.
7: Църпър. Чудеса от меса. Купете от Фантастико.
8: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
9: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
8: А ако си докарам дървеници?
9: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
8: А кой може да поддържа входа и мазетата?
9: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
8: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
9: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
10: Изтича ти прегледът на автомобила? Не чакай последния ден. Запази час още днес на gtp.bg. Направи го на време.
11: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Gato Negro храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца, с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
12: Какво става при тебе, брат?
13: Намерих си по-млада.
12: Какво? Жена ти знае ли?
13: Спокойно де! За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
14: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
15: Млечни продукти Бачо Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо Илия? Опитай на Бачо Илия и кислото млекце и айрянчето.
16: Джинджира Алба Спрей.
17: Бързо успокоява, увлажнява и омекотява проблемната кожа.
16: Джинджира Алба Спрей. Облегчава кожата веднага.
17: Джинджира Алба Спрей е дермокосметика на Борола за деца и възрастни от най-близката аптека и на momo.bg.

All Day 90s. Една седмица ни дали от събитието. 24 часа шофирани само любимата музика от 90-те. Поздрави с Техножоник и Movie to the Rhythm. В петък ще раздадем и голямата награда от Story Solid за седмица да ваучер на стойност 50 евро. А междувременно печелите декоративни възглавнички от Story Solid, защото и лятото е тук, с него е и играта, която ще направи този сезон много по-комфортен вкъщи. Как да се включиш, провери в сайта ни, адресът е radioenergy.bg, а ние ще си пуснем обещаните Антигони и Саш по Energy.

0: часът е 20. Време е за сладолед.
1: Фамилия Галакси. Вкусен на всеки език.

когато чуеш това, чуеш това, където и да чуеш това, чуеш това. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

0: 2000-те. Само в Radio Play Energy 2000-те. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: Едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
2: Не.
1: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
2: С баща ти пътувахме на стоп.
1: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
2: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
1: За морето!
3: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Флор Декор с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Флор Декор. Флор Декор, Флор Декор, Флор Декор.
4: Представяме новите зарядни устройства Keiso Energy, създадени да зареждат бързо и да щадят батерията ти, за да използваш телефона си по-дълго. Keiso Energy – силата на бързото зареждане.
5: Вълшебни,
6: вълшебни,
5: вълшебни метли, от вълшебните метли.
7: Професионално почистване – вълшебните метли.
8: Морето, залезите и любимите хора. Завърши всеки летен спомен с бижу от Goto Jewelry & Diamonds, защото най-красивите моменти заслужават да блестят. Посети магазините ни в София, Пловдив, Стара Загора, Варна, Бургас и Велинград. Goto Jewelry & Diamonds.
9: Търсиш перфектната лятна почивка?
10: Сега е моментът. Ранни записвания в хотел Искър Слънчев бряг.
9: All inclusive удоволствие само на крачки от морето.
10: Запази сега на супер цена. Виж на hoteliskar.bg.
9: Това лято сме в хотел Искър Слънчев бряг.
11: Стопанин. Стопанин. Стопанин. Запомнихте ли го? Добре. Защото когато стане дума за управление на имот, ще ви трябва Стопанин БГ. Повтарям, за помощ с имоти в София, Пловдив, Варна и Бургас, Стопанин БГ.
12: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мюамакс, разбира се.
13: Ела в Мюамакс от 20 до 26 юли и гръбни 25% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари за дома при покупка на 250 евро. Очаквате и до минус 40% за осветителни тела, секции и модулни системи за дневна. Повече информация на Мюамакс.бг.
14: Всеки знае, че лято без море не е лято. Тази година твоята лятна почивка има нов адрес – хотел Адрес Равда. Отпусни се и остави морето да те доведе при нас. Отдих, вкусна храна, фитнес, топъл басейн и детска площадка. Лятото има нов адрес – хотел Адрес Равда.

0: Без Равда. Резервирай на 0877-333-323.
1: Такова...
0: Какво такова бе? Такова БГ ли? Купи, продай. Такова БГ. Кола, дом, телефон. Влез в Такова БГ. Българският сайт за безплатни обяви. Намери си таковата на такова.бг.
2: Участвай в Томбола през моя DM App и можеш да спечелиш един от 10 дълги уикенда в Гранд Хотел Терме в село Баня. До 22 юли влез в профила си и пазарувай за минимум 30 евро в моя DM App или в DM магазин, като сканираш клиентския си номер на каса. Приеми условията и вече участваш. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.

0: Избери удобството на качествени матраци, дивани и мебели Нани в по-добрите магазини или онлайн.
1: Има компании, които стават част от живота ни. Те са в дома, където растат децата ни. В училището, където започват мечтите. В офиса, където създаваме бъдеще. В любимото място, където се срещаме с приятели.
2: Вече 30 години Мегахим добавят свят в тези моменти. 30 години труд, смелост, иноваторство, качество и грижа за хората. От първата боя до хиляди домове, сгради и истории. Благодарим ви, че вървите с нас по този път.
1: Мегахим. 30 години създаваме красив живот.
2: Истинското сирене не просто се опитва, то се запомня. Сигмен. Български млечни продукти с качество, което се усеща още от първата хапка. Сирене, кашкавал, истински вкус за цялото семейство. Потърси Сигмен във вашия магазин. Млечни продукти Сигмен. Вкусът, който избираш отново.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безпочвам.

0: назначеното за това място.
1: Кампанията се осъществява от Japan Tobacco International България в изпълнение на член 23 от наредбата за намаляване на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда.
2: Жегата е в пика си, а асфалтът буквално се топи. Време е да избягаш от града. Независимо дали превземаш завоите към морето или търсиш прохлада в планината, Линсън Мото има всичко за твоето лятно приключение. Дишаща екипировка, каски от световни марки, гуми и части за перфектно пътуване. Екипирай се на ниво в магазин Линсън Мото. Натисни гъста към Линсън Мото.

0: Виенска кухня.
1: Перфектно си живеех, докато жена ми не отиде в Паркет Пойнт.
2: И сега?
1: И сега живее перфектно. Нов дом със страхотни врати, подови и стенни настилки. И да не повярваш, на страхотни цени.
2: Паркет Пойнт, София, улица Сребърна 18, квартал Хладилника.
1: Паркетпойнт.бг. Стъпи на сигурно.
3: Подът е скъп. Височината безплатна. АБ сервис. АБ сервис. Качва стоката на стелажи. Стелажи, мотокари, ред в склада. АБ сервис. АБ сервис. Прави място от въздуха.
4: Отпусни се, остави морето да говори. Най-хубавите ваканции не се планират, а се усещат. В Wave Resort дните са по-дълги, детският смях по-истински, а вечерите са безчасовник. Wave Resort. Спомени, които започват с първата крачка към морето.
5: Търсиш паркомясто? Свали M-Park. Паркирай в синя и зелена зона бързо, лесно и удобно. Без излишен стрес и без скрити такси. Вече и в София. Ползваш Revolut? Плащай с Revolut Pay в M-Park. За първи път в България. Само с един клик и до три пъти повече Rev Points през целия юли. Паркирай умно с M-Park. София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново и Габрово. Прилагат се общите условия за кампанията Rev Points.
6: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
7: Значи и парапети от Лучи.
6: Да не би пак да рекламираш?
7: Не, просто не избирам компромисни решения.
6: Парапети Лучи. Стандартът за качество и визия.
8: С голям диаметър е, но пък е тънко построено с качествени материали и се появява само вечерта. Що е то?
9: Летяща чиния!
8: Не, ето Жокер. Има го в Takeaway. Кой каза пица?
9: Да, Инсомния пица!
8: Може да те спаси до 5 сутринта на insomnia.pizza или takeaway.com. Инсомния. Има откъде.
10: Инсомния.
11: По земята палети, на палетите кашони, върху кашоните не ми се мисли.
12: Някои го наричат творчески хаос.
11: Но това си е просто хаос.
12: Овладей хаоса с Apex Service. Стелажни системи, с които ще спечелиш място в склада и производството. Палетирай, модулирай, стелажирай.
11: Apex Service. Задвижете бизнеса напред на apexservice.net.
13: MyMoto е тук. С нов адрес. С по-голям магазин. Повече MyMoto. MyMoto. Булевард Искърско шосе 7. Седмица на откриването от 20 до 27 юли. Допълнителни 10% от всяка цена. Само на място. Работим и събота, и неделя. MyMoto. Твоят верен мотомагазин.
14: Когато чуеш това, чуеш това.

0: Energy. Любимите ти песни. Energy. От 90-те до днес. Часът е 22. Време е за сладолед.
1: Жена, майка, крайца. Фамилия Galaxy. Вкуса на всеки език.

само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Energy 2000-те. Само в Radio Play. Energy 2000-те. Свали безплатно от radioplay.bg.

0: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали без

когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

любимите ти песни. От 90-те до днес. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Hi everyone, it's me.

хилядните. Две хилядните. Енерджи 2000-ните. Само в Радио Плей. Енерджи 2000-ните. Свали безплатно от radioplay.bg.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

само на едно място. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи. Това е Радио Енерджи.

0: когато чуеш това, където и да чуеш това. Това е радио Energy.
1: Energy, the station that plays all the biggest hits from the 90s, baby. Respect.
0: Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.